0: sam zapravo ja.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava. Sad

si tvoje tijelo duši hran. Lako je postalo, neću ni da znam.

0: tebe, principesa.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Satijem, dobro jutro, dobrodošli. Volim vaše društvo do 11.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
0: Nogometaši Slaven Belupa službeno su započeli pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Nakon male stanke, igrači i stručni stožer ponovno su se okupili na gradskom stadionu gdje je odrađen prvi trening u sklopu pripremnog razdoblja. Pred farmaceutima je nekoliko tjedana intenzivnog rada tijekom kojih će se momčad pripremati za izazove koji ih očekuju u novoj sezoni. Prvi trening jučer je uspješno odrađen, a mi naravno držimo fige našim farmaceutima. U nastavku, odnosno u svemu onome što slijedi. Zaposlenici sektora zelenih površina Komunalca uz stručnu podršku Nataše Njegovec, inženjerke hortikulture, uredili su prostor uz Koprivničku sinagogu u Svilarskoj ulici, te ga dodatno oplemenili novim zelenilom. Kako su naglasili u Komunalcu, u sklopu uređenja posađene su niske živice od lovor višnje i fotinije oblikovane u polukružnim formama, čime je prostor dobio jasniju strukturu i onako skladniji izgled. Površine između sadnjem dodatno su popunjene pokrivačima tla, šareno-lisnom kurikom, dok zeleni šaš prostoru daje dodatnu dinamiku svojim karakterističnim njihanjem na vjetru. Ovakvim uređenjem nastavlja se podizanje kvalitete javnih zelenih površina u gradu, a novo zelenilo doprinosi ljepšem uređenjem i ugodnijem gradskom okruženju za, naravno, sve građane i posjetitelje. Toliko u informativnom portalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.
0: To je to, ljudi, još jednom dobrodošlicu želim. Coldplay, We Pray u 6 sati 2 minute. Ovo je Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: nastavku donosimo jednu radijsku premijeru.
1: Premijera.
0: Grupa Flyer ima fantastičan novi single, onako ljetni vibe skroz. Stvar se zove Magija. Uživajte,

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

bio Nico Santos. 6.50, dobro jutro. Sve je u znaku svjetskog nogometa ovih dana. Svjetsko prvenstvo kojem su domaćini SAD, Kanada i Meksiko trajaće do 19. srpnja. Hrvatska brani broncu s prošlog SP-a u Kataru nakon što je 4 godine ranije u Rusiji osvojila srebro. Kakvi su to dani bili, ha? Dok se samo sjetimo, Hrvatska je u prvom nastupu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu izgubila od Engleske, a danas, odnosno kalendarski sutra u 1 sat ujutro igra utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva, protivnik je Panama. Čeka je još utakmica protiv Gane 27. lipnja, a trenutno se nalazi na posljednjem mjestu skupine nakon poraza od Engleske. Ajmo naši, tko će navijati u 1 ujutro?

0: Cijeli svijet je poludio za njima BTS i Swim za kraj sata. Vremenska prognoza danas pretežno sunčano i vruće. Moglo bi biti kakvih pljuskova i grmljavine uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom. Doduše na krajnjem istoku zemlje. Vjetar slab, ponegdje neumjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Dosta vruće.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
4: Tradicija je, znači, vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
3: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
4: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
3: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
6: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
9: Sedam sati. Pred vatrenima druga utakmica u skupini protiv Paname. Hrvatska i europske zemlje na udaru toplinskog vala. Nakon ostavke Starmera, Burnham kandidat za novog britanskog premijera.
10: Vijesti. Medija servisa.
9: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu danas igra svoju drugu utakmicu u skupini protiv Paname. Reprezentacija je doputovala iz Washingtona, nakon kraćeg odmora očekuje ih posljednji trening uoči utakmice. Više o najavi utakmice i drugim sportskim događajima u sportskom pregledu.
10: Media servis. Vijesti.
9: Jučer je održana svečanost obilježavanja dana antifašističke borbe u spomen parku Brezovica. Dan je to kada u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Predsjednik Republike Zoran Milanović.
11: Kada se na dan oslobođenja Zagreba 8. svibnja 45. godine jedan broj građana okupi da bi to obilježio, a drugi se okupi da bi im se napio određene tjelesne tekućine, to je loše. To ne valja. Ja kao mladić nisam nikada išao na Trnjanske kresove. Međutim, to je građansko pravo. Jamci tog prava su ljudi čiji spomenici stoje na 100 ili 400 metara od mjesta okupljanja. To je Veco Holjevac i to je Franjo Tuđman. Dva hrvatska partizana, komesara, molim lijepo.
10: Media servis. Vijesti.
9: Prvi ovogodišnji toplinski val pogodio je zemlje diljem Europe, pa tako i Hrvatsku, gdje je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenja zbog vrućine, ali i grmljavinskog nevremena. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Media servis dežurna prognostičarka Matea Štibuhar.
12: S juga i jugozapada po visini nad veći dio europskog kopna pritječe topao i vrlo topao zrak, dok je prizemno polje visokog tlaka zraka. U takvim uvjetima na razini Europe izdana su brojna upozorenja na iznimno visoku temperaturu.
9: U tjednu koji je pred nama, vruće će biti u Hrvatskoj, posebno na Jadranu, gdje je na snazi umjerena i velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, pojašnjava prognostičarka Štibuhar.
12: Najviša temperatura će u većini predjela biti od 30 do 35 stupnjeva, dok će duž obale noći ponegdje biti vrlo vrlo tople, odnosno temperatura se neće spuštati ispod 25 stupnjeva.
9: Tople ljetne dane i početak godišnjih odmora mnogi koriste za odlazak na more, a ugodna i sigurna iskustva na plažama osiguravaju dežurni spasioci. Voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović za Medija Servis roditeljima je poslala nekoliko savjeta za sigurno i uspješno ljeto na moru.
13: Ono što je najvažnije što mi možemo poručiti da roditelji nikad djecu ne ostavljaju sami kad su djeca u vodi ili da odlaze sami na kupanje, da se kupamo na uređenim i nadziranim kupalištima, da se ne skače u vodu nepoznate dubine, da se ne ulazi u vodu pod utjecajem alkohola i da ne plivamo nikad sami.
1: Media servis. Vijesti.
9: Sjednica Sabora nastavlja se slobodnim govorima zastupnika, nakon čega će se raspravljati o izvještaju i radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. čiji je podnositelj pravobranitelj za osobe s invaliditetom. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. Od 16 kandidata odbor će ih danas ispitivati 5.
1: Media servis. Vijesti.
9: Nakon niza nagađanja Keir Starmer podnio ostavku na mjesto britanskog premijera. Nakon što je nabrojao niz uspjeha koje je njegova vlada postigla, osvrnuo se na činjenicu da nema potporu svojih laburista. Nekoliko sati kasnije za novog člana parlamenta i izglednog kandidata za mjesto premijera prisegnuo laburistički političar Andy Burnham. Pregovori između američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i iranskog predstavnika u Švicarskoj s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma završeni su. Dogovoreno je osnivanje visokog odbora koji će imati politički nadzor nad procesom posredovanja. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje rata u Libanonu te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnosnog prolaza kroz Hormuz. Iranska strana kao stvarni test navodi prekid sukoba u Libanonu gdje Izrael namjerava nastaviti okupaciju.
1: Sport.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 ujutro igra protiv Paname. Vaterni u Torontu love važna 3 boda za prolazak grupe i nastavak natjecanja.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
14: Ne treba bježati od toga da je Hrvatska protiv Paname veliki favorit. Reprezentacija iz Centralne Amerike vrijedi nešto malo manje od našeg nogometnog kluba Rijeke, ali nedvojbeno je da imaju svoje kvalitete. Izbornik Zlatko Dalić najviše ističe njihovu brzinu.
15: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed 3 zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda, koji mogu napraviti puno problema. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivnih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
14: Iako je Panama sada u prvom planu, treba gledati malo unaprijed. Trener Željko Sopić ističe da ubrzo nakon Paname slijedi Gana, pa bismo u ovoj utakmici mogli vidjeti neka nova lica.
16: Mislim da je tu najveći problem da je razlika između druge i treće utakmice samo 3 dana. Mislim da će izbornik morati će dati priliku i drugim igračima, jer to su jednostavno vanserijski napori i vrlo teško ćemo mi to izdržati sa 11, 12, 13 igrača, jer u 3 dana 2 utakmice gdje jednostavno znaš da te pobjede vode u drugi krug, znači morat ćeš neke stvari zarotirati, ali mislim da je to i izbornik Dalić između redova i najavio.
14: Tako je Petar Musa recimo dobio priliku startati u prvoj utakmici, a izborniku je to povjerenje vratio pogotkom. Možda će ovaj put od početka započeti Marko Pašalić, Moro, Fruk ili neko četvrti. Jedna od naših najjačih karika u veznom redu, Mateo Kovačić, je radi ozljede od koje se oporavljaju drugi dio klupske sezone ostao na klupi, ali kaže kako je za Panamu spreman.
17: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već dva mjeseca sam u punom pogonu, tako da u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolagan u ekipi.
14: Još je jedna važna stvar, podrška s tribina. Opće je poznato da u Torontu ima puno hrvatske dijaspore, stoga nije nemoguće da na stadionu budemo u većini. Na navijače se osvrnuo Mateo Kovačić.
17: Pa je stvarno nevjerojatno, mala smo država, gdje god dođemo, u velikom smo broju, naši navijači su stvarno nevjerojatni. Ovim putem naravno hvala im na tome i To samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tako velikom broju, tako da sutra neće biti ništa novo.
14: Panama nije protivnik od kojeg treba strahovati, ali na ovakvim natjecanjima mjesta za opuštanje nema. Hoće li Hrvatska opravdati ulogu favorita i napraviti novi korak prema nokaut fazi, saznaćemo noćas u Torontu.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
18: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
19: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: U Dubrovniku je 30, Splitu 28, Rijeci i Šibeniku 26, Slavonskom Brodu i Zagrebu 21, Varaždinu 20, Osijeku 19, Gospiću 17 stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljusko i zgrmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom Kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponigdje je umjeren sjeverni sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestinice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.
20: Ovo je

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
2: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, euro i 29 centi. Robina je više.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
4: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Drava.

0: odličan je Teddy Swims i The Door. U 7 sati i 30 minuta želim dobro jutro. I dobrodošlicu svima koji su s nama i ovog jutra, a još nisu na godišnjem.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nogometaši Slaven Belupa službeno su započeli pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Nakon male stanke, igrači i stručni stožer ponovno se okupio na gradskom stadionu Ivan Kušekapaš, gdje je odrađen prvi trening u sklopu pripremnog razdoblja. Pred farmaceutima su tjedni intenzivnog rada, tijekom kojih će se momčad pripremati za izazove koji ih očekuju u novoj sezoni, a prvi trening je uspješno odrađen. Kako izgledao povratak Slaven Belupa na terene nakon stanke, možete vidjeti u našoj fotogaleriji koju donosimo na portalu Drava Info. I naravno, sretno im!
1: Ovo je Drava Plus.
0: Imamo jednu radijsku premijeru, malo ćemo za čuda letjeti.

Jakov Jasinović i Ja se čuda letim. Nedavno je rasprodao dvije zagrebačke arene i svi koji su bili rekli su da je bilo čarobno. Kakav dobar početak, ako to uopće možemo zvati početkom, jer je čovjek rasprodao i arene prije tog velikog koncerta i albuma kojeg je izbacio nedavno. Ja se čuda letim, stvarno je fenomen. 7.33 su minute, u nastavku One Republic.

0: Billy Irish, solo Billy, I adore you. 7 sati 39 minuta. Dobro jutro još jednom. Dobrodošli svi u naše Dravino jutro. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, javljaju danas ujutro iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a ako putujete na more, eto, morate se malo oboružati strpljenjem. Nema nekih većih gužvi, ali prilagodite definitivno brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Idemo na mali predah.
1: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks. Kompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
2: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Novosti u zoni Trivirje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 € pa sve do 25 €. Kvalitetne radne cipele već od 29 €. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 €. Zona Trivirje. Dobra roba, veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Što?
1: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
5: Radio Drava.

su bili Somber i Homebreaker, nešto novo od njih, fantastična stvar, 7 sati 51 minuta. A kad smo već kod novih pjesama, imamo jednu radijsku premijeru upravo sad. Emi Jurišić ima sjajnu novu stvar, zove se Pjesak. Stvar ima totalno ljetni vibe i nadam se evo da ćete uživati, da će vas podsjetiti na more na kojem ste bili ili ćete tek otići. U svakom slučaju želim dobar odmor na vašem godišnjem odmoru. Ajmo uživati.

0: Vrijeme danas biće pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka mogući su i kakvi lokalni pljuskovi, osobito uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja, dakle prži ona.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Prvi ovogodišnji toplinski val pogodio je zemlje diljem Europe, pa tako i Hrvatsku, gdje je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje zbog vrućine, ali i grmljavinskih nevremena. Na Jadranu je na snazi umjerena i velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za medija servis, dežurna prognostičarka Mateja Štibuhar.
3: Najviša temperatura će u većini predjela biti od 30 do 35 stupnjeva, dok će duž obale noći ponegdje biti vrlo tople, odnosno temperatura se neće spuštati ispod 25 stupnjeva.
2: Tehnički razgovori između Irana i SAD u Švicarskoj su završeni, a bit će osnovane pregovaračke skupine o nuklearnim pitanjima i sankcijama. Nakon pregovora, američki državni tajnik Marco Rubio suočen je sa osjetljivom misijom predstavljanja sporazuma između SAD-a i Irana čelnicima arapskih zemalja Perzijskog zaljeva. Oni naime strahuju da će pretjerani ustupci ojačati Teheran i preoblikovati sigurnosnu ravnotežu i protok nafte u regiji. Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 ujutro igra protiv Paname. Vaterni u Toronto love važna 3 boda za prolazak skupine i nastavak natjecanja na svjetskom prvenstvu. Mateo Kovačić je utakmicu protiv Engleske započeo na klupi, a za Panamu kaže da je na raspolaganju izborniku.
4: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već ovaj 2 mjeseca sam u punom pogonu, tako da u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 30, Rijeci 27, Zagrebu 23, a Osijeku 22 stupnja. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljusko i s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponegdje je umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: netko poput njega, Michael Jackson i Wanna Be Starting Something. 8 sati i 10 minuta, dobro vam jutro, dobrodošli. Evo, znate i sami da su radovi trenutno na obnovi željezničke pruge na dionici Koprivnica i Kloštar Podravski. Oni će trajati još ovog tjedna do subote 27. lipnja. Biće zatvoreni pojedini pružni prijelazi na području Koprivnice. Tijekom radova rekonstruirat će se željezničko-cestovni prijelazi, a za promet nije dostupan pješačko-biciklistički prijelaz između ulice Širovice i Goričke ulice. Zatvoren će biti i prijelaz u Starogradskoj ulici za pješake i bicikliste, a za automobile, kombije, kamione zatvara se pružni prijelaz, odnosno zatvorio se pružni prijelaz Starogradska. Promet se odvija obilaznim pravcem preko Radničke ceste, Bjelovarske, ulice Braća Radića, ulice Stari Bržanec i ulicama Ivana Mažuranića, te istom trasom, naravno u suprotnom smjeru. Vjerujem da ste se već prilagodili nekako ovoj situaciji i da ste prilagodili rutu prometnoj regulaciji. Još malo, dakle, do kraja radova, sve bi trebalo završiti u subotu 27. lipnja. Još ćemo se malo strpiti, ne? Pretrpili smo mi gore stvari u prometu u Koprivnici Detour i zaljubila sam se u 8 sati i 12 minuta. Moje vaše društvo do 11. Dobro jutro, dobar dan.
1: Zbogom ljubavi, zbogom astronauta moj, odjavljujem se za uvijek.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: 8:20. Naletio sam na informaciju kako je jutros u 5 sati u Dubrovniku izmjerena temperatura zraka od 30 stupnjeva. Pokazali su to podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. Samo za usporedbu, u Koprivnici u isto vrijeme, dakle u 5 sati ujutro, bilo je 20 celzijevih stupnjeva. Danas maksimalac oko 32.
1: U trgovinama Mana odaberite 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Mana.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
5: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belup.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Drava.

0: započet taki kraj.
1: Mario Huljin za kraj prve polovice ovog sata. Malo ljubavi, malo muzike, malo hitova. Sve imamo.
2: Drava plus.
1: U nastavku malo i informacija iz Crne kronike. Na prekršajnom sudu jučer je završio muškarac kojeg je policija ulovila kako vozi pijan. Riječ je o 47-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja koji je imao 1,43 promila alkohola u krvi, a policijski službenici su ga zaustavili u nedjelju u popodnevnim satima u ulici Novi Bržanec u Koprivnici. Daljom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja za vrijeme kad mu je vozačka dozvola ukinuta i poništena radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Također, kod sebe nije imao važeću prometnu dozvolu, te nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen, a sud ga je kaznio kaznom zatvora od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci i novčanom kaznom od 1110 eura. Uz to, vozilo mu je trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske. Toliko u Dravi Plus. Više naravno u vijestima.
2: Ovo je Drava Plus.
1: A prve su na putu i vrijedno ih priprema naša Sonja. Olivia Rodrigo u nastavku i Drop Dead.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098-375-560, 098-375-560.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
5: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belup.

0: ima.
1: Što?
0: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Drava.

tek smo krenuli. Dobrodošli u utorak. Radi narod da nekako jedan dan ovoga tjedna fali. I stalno mi je u glavi ponedjeljak. Moram se dobro koncentrirati da ne kažem dobar ponedjeljak, ljudi. Ali sve u svemu, dobar početak radnog tjedna. U nastavku jedna ljetna Seal, Future Love Paradise.

0: su bili Jinx i Na čemu si ti, vi ste na Dravi. 9 je, još malo.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Prije nego zakračimo u informativu, prvu današnju vremenska prognoza kaže da će biti pretežno sunčano, vruće, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi. Ali o tom potom, vidjet ćemo hoće li biti ili neće. Bilo bi dobro da malo rashladi. Vjetar slaba, temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Maksimalac, sinoptičari predviđaju da će ljeto biti pakleno vruće. Ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti, 9 je sati. Umirovljenik prevaren za više od 6000 eura. Policija istražuje slučaj. Više doznala naša Sonja Kukovec. Izvolim.
2: Umirovljeniku dobio od 83 godine prevaren je za više od 6000 eura. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke, provodi se kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo računalne prijevare. Naime, 83-godišnjak je unatrag 2 godine prilikom ulaganja u kriptovalute, zlato i drago kamenje putem interneta stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je navela da na svoj mobilni uređaj instalira aplikaciju za udaljeni pristup te unese sigurnosni PIN svoje bankovne aplikacije. Vjerujući da ulaže u navedene oblike investicijske imovine, oštećen je prema uputama nepoznate osobe uplatio nekoliko tisuća eura. Također, nakon pristupa instaliranoj aplikaciji, nepoznati počinitelj je s njegovog bankovnog računa neovlašteno prenio nekoliko tisuća eura na drugi račun. Policija istražuje slučaj. Na prekršajnom sudu jučer je završio muškarac kojeg je policija ulovila kako vozi pijan. Riječ je o 47-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja koji je imao 1,43 promila alkohola u krvi, a policijski službenici su ga zaustavili u nedjelju u 14 sati i 13 minuta u ulici Novi Brežanec u Koprivnici. Daljom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja za vrijeme kada mu je vozačka dozvola ukinuta i poništena radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Također, kod sebe nije imao važeću prometnu dozvolu te nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen, a sud ga je kaznio kaznom zatvora od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci i novčanom kaznom od 1110 eura. Uz to mu je vozilo trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske. U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prošlog su tjedna održane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa i u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Ukupno je u 5 dana akcija prikupljeno 467 doza krvi od 523 darivatelja koji su pristupili akciji. Sve je obilježeno i jubilarnim darivanjima, a nagrade su dobili Dalibor Kiš i Krešimir Đukin iz Koprivnice te Josip Požga iz Koprivničkog Ivanca, koji su krv dali po 100. put. Iz Crvenog križa čestitali su im na velikom jubileju, a usto su spomenuli da je prvi puta krv dalo 12 darivatelja krvi, kojima su također čestitali na odvažnosti i plemenitosti. Sljedeće akcije na rasporedu su od 13. do 17. srpnja. Četvrtog dana pan ljetne lige Koprivnica odigrana je samo jedna utakmica. Marx, očni i slušni centar i Instal Term podijelili su bodove u izjednačenom susretu. Završilo je 1-1. Marx je poveo preko Mihajla Srbljinovića, a konačni rezultat postavio je Marko Matančić. No jučerašnji dan obilježila je nepredviđena situacija vezana uz momčad Mužek Kaminko i Nikso Gradnja, koja je otkazala dolazak na turnir, iako je trebala odigrati sva tri susreta u skupini. Zbog toga su sve njihove utakmice registrirane rezultatom 5-0 u korist suparničkih momčadi. Organizatori su izvijestili da su informaciju o odustajanju zaprimili tek nakon 17 sati, što je onemogućilo pravodobnu prilagodbu rasporeda te stvorilo dodatne poteškoće u organizaciji natjecanja. Dodali su da ovakvi postupci negativno utječu na reputaciju turnira koji je tijekom godina izgradio status jednog od najkvalitetnijih i najposjećenijih sportskih događaja u ovom dijelu Hrvatske, te su se ispričali gledateljima i sudionicima zbog nastalih okolnosti. Preostale utakmice u skupinama odigrat će se večeras i sutra. Raspored možete pronaći na Facebook stranici Pan ljetne lige Koprivnica.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Coldplay live in Technicolor. Verzija 2, 9 sati i 12 je minuta. U nastupku imamo nešto novo, radijsku premijeru imali smo jutros. Grupa Flyer izbacila je Magiju. Također single koji onako zvuči dosta fresh, dosta ljetno uz ljetni vibe. Ajmo uživati novi Flyer.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: U trgovinama Manna odaberite 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
3: Robina je više.
4: Radio.

0: Pol deset je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ljekarna Koprivnica na adresi ulica Braća Radića 2, poznata kao ljekarna na rotoru gotovo dva mjeseca nakon uvođenja 24-satnog dežurstva, bilježi vrlo pozitivne reakcije građana i očekivano povećan broj korisnika. Ravnatelj ljekarni Koprivnica Siniša Fabijanec ističe kao najveći izazov predstavlja nedostatak magistara farmacije, zbog čega je raspisan natječaj za tri nova djelatnika. Dodaje da tijekom noćnog dežurstva ljekarna radi preko šalte za hitne i neodgodive potrebe, no građani dolaze često i po razne druge proizvode, pri čemu je recimo izdvojio noćnu nabavku eteričnih ulja, naočala za vid ili recimo sušenog manga, ni manje ni više. Što nam je sve rekao ravnatelj Fabijanec, možete pročitati na našem portalu Drava Info ili doznati u našim idućim vijestima koje nam stižu u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjeni juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Tobom živi.

Bimi Rexha i Heart Wants What It Wants. 9:48 Iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg, tako su najavili meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda u izvanrednom priopćenju povodom toplinskog vala u Hrvatskoj. Napominju da su dolje na moru i dalje na snazi upozorenje na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Za recimo sutra je za čitav Jadran oglašeno narančasto upozorenje zbog velikih vrućina, a do petka će se upozorenje proširiti i na kopno. Pratite evo upozorenja i prognoze, te se pridržavajte savjeta nadležnih službi. U onom najtoplijem dijelu dana između 11 i 17 sati pokušajte nekako izbjegavati izlaganje suncu, boravite u hladu ili rashlađenom prostoru ako imate mogućnosti za to, pijte puno tekućine, a ako morate biti na otvorenom, neka to bude što kraće i naravno obavezno koristite nekakvo pokrivalo za glavu, prikladnu odjeću i zaštitnu kremu, napominju u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Za danas temperatura maksimalac negdje oko 32, krajem tjedna idemo i do 35. Ljeto nam je stiglo na velika vrata, jel? Možemo tako reći. Mark Morrison i Return of the Mac, kad smo već kod ljetne playliste.

0: Felix Baxter, Freedom of the Night. Danas lijepo sunčano vrijeme uz naravno mogućnost pljuskova, odnosno grmljavina u drugom dijelu dana, pogotovo uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
0: Ajmo mi na vijesti medija servisa. Dobrodošli.
2: 10 sati.
1: Vijesti medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iznadprosječna toplina zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti blago rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva Celzijevih, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuju upozorenja na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. A uoči praćenja utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Panave u Torontu, premijer Andrej Plenković u Otavi se sastao s kanadskim premijerom Markom Carneyjem. Evo što je Plenković jučer izjavio za HRT.
3: Osječka orka potpisat će sutra u Torontu na margini gospodarskog susreta između hrvatskih i kanadskih gospodarstvenika jedan sporazum o suradnji sa Remote Robotics, što govori da u ovoj najsuvremenijoj obrambenoj tehnologiji idemo jedni drugima u korak i razmjenjujemo i transferiramo međusobno znanje.
2: Hrvatska košarkaška reprezentacija nastavlja s pripremama u Opatiji i u punom sastavu. Nakon okupljanja 15. lipnja i odrađenog prvog dijela pripreme reprezentacije su se priključili svi igrači s popisa, uključujući Marija Hezunju i Ivicu Zupca. Naši košarkaši 24. lipnja igraju prijateljsku utakmicu s Italijom u Gorici, a potom slijedi kvalifikacijska utakmica protiv Cipra 3. srpnja. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 30, Rijeci 29, a Osijeku i Zagrebu 27 stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljusko i s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Media servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

Nešto iz ljetnog soundtracka Will Smith, Get It Jiggly With It, 10 sati i 12 minuta. Antonija Tucaković, dugogodišnja i omiljena vratarka rukometnog kluba Podravka, nakon 20 godina odlazi iz kluba. Podravkina vrata na domaćim i najprestižnijim europskim terenima tako više neće čuvati jedno od najprepoznatljivijih lica kluba, koje je tijekom dva desetljeća ostavilo zaista dubok trag i izvan sporta. Tucaković je baš zbog tog traga upravo u ovom koprivničkom klubu željela završiti svoju rukometnu priču, no to se ipak neće dogoditi. Inače, iz Sinja je u Koprivnicu stigla 2006. godine, tada imala svega 14 godina, a kako nam je to i sama ispričala, smatra se Koprivničankom, odnosno Podravkom. Cijelu priču s njom možete pročitati na našem portalu Drava Info. Ellie Farben i Majestic.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
2: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
5: na lijevu nogu.
4: Ali su nam zato hitovi
5: odmah s desna.
4: Radio Drava.

0: Matra i vidi kako se smiješ, 10 sati 29 je minuta. Idemo na Dravu Plus. 10:30 je, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Prvog dana priprema, novo ime sletilo je u redove Slaven Belupa. Naime, za klub je potpisao Carlo Sentić, 25-godišnji vratar iz Dubrovnika, koji je u Koprivnicu doselio iz susjedne Mađarske, gdje je branio protekle dvije sezone. Njegovi prvi dojmovi i više su nego odlični.
2: Od jučer, od kad sam došao u grad, u Koprivnicu i sad evo u klub, stvarno prvi utisci su baš lijepi. Nakon tri sezone, lijepo je vratiti se opet u HNL, tu u Hrvatsku opet i stvarno u ovako jednu zrelu i dobru sredinu, tako da stvarno jedva čekam da krenemo raditi.
0: Više o pripremama koje su pred farmaceutima saznajte u našim vijestima u 11. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft & Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
3: Robina je više.
4: Uzmi pauzu
5: i pojačaj radio.

Vujčić ima novu stvar, zove se Pijesak i stvar ima taj ljetni vibe. Sviđa nam se jako. Čini se da ćemo se skuhat ovog ljeta, tako bar kažu sinoptičari, čekaju nas rekordno topli dani. A čeka nas i topla naša draga na koje je vaše društvo do 16 sati. Čujemo se ponovno sutra, ljudi.

0: 16:28 je u Koprivnici. Danas sunčano, vruće, maksimalac će ići do 35 stupnjeva, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Sutra i dalje vruće, ponekog pljuska može biti tijekom noći i jutra na zapadu zemlje. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11:00. Farmaceuti počeli s pripremama za novu sezonu. Na prozirci i jedno zanimljivo novo lice. Više zna Sonja Kukovec.
2: Točno mjesec dana nakon zadnje utakmice u protekloj sezoni, nogometaši Slaven Belupa utrčali su u novu. Pripreme su službeno počele jučer poslijepodne na Apašu, a trener Mario Gregurina na prozici je imao 26 igrača, s time da će im se još dvojica pridružiti naknadno. Točnije, Ilija Nestorovski već danas, dok je Losika Račakudu nakon kvalifikacija Senka Koprivnicom dobio dodatnih tjedan dana, te u Podravinu iz daleke Botsvane dolazi 29. lipnja. Što se tiče igračkog kadra, određenih promjena u slačioni ima. Neki su igrači otišli, neki tek hoće, a zamijenila su ih neka nova lica. Najnovije pojačanje tako je Karlo Sentić, 25-godišnji vratar iz Dubrovnika, koji je ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao na 2 godine.
3: Od jučer, od kad sam došao u grad, u Koprivnicu i sad evo u klub, stvarno prvi utisci su baš lijepi. Nakon 3 sezone, lijepo je vratiti se opet u HNL, tu u Hrvatsku opet i u ovako jednu zrelu i dobru sredinu, tako da stvarno jedva čekam da krenemo raditi.
2: Najveći dio karijere Sentić je proveo u Hajduku, no u Koprivnicu je doselio iz susjedne Mađarske gdje je branio protekle 2 sezone.
3: Pratio sam HNL stvarno često, imam puno prijatelja u ligi, pogotovo eto u tu Belupu sam stvarno imao dosta i prijatelja i poznanika i svega i osjetio sam da je Slaven jedna jako zrela i dobra sredina za mene. Vidio sam rezultate prošle godine gdje je Slaven napravio prvu polusezonu, stvarno top rezultat, nažalost dogode s ozljede i neki faktori na koje ne možeš utjecati. Ali sigurno da su očekivanja ono najviša moguća i probat ćemo, ićemo iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening, sad da dajem neke najave, ne znam ni ja šta, mislim da nije potrebno, ićemo korak po korak i naravno ićemo svaku utakmicu dobiti, nekad će biti lošije, nekad bolje, nismo roboti, tako da nadam se iskreno najbolje. Da nas zaobiđu ozljede naravno svih, da smo tu treneru Gregurini svi na raspolaganju, zdravi, spremni i to je to.
2: Što se tiče samih priprema, prva 2 tjedna farmaceuti će trenirati u Koprivnici, nakon čega odlaze na 10 dana u Austriju gdje će odraditi ključni dio priprema. Sveukupno će uoči sezone trenirati 6 tjedana, a plan je u tom periodu odigrati i 8 pripremnih utakmica. Prva je na rasporedu već u subotu u Imbrijovcu, gdje tamošnji borac slavi 80 godina djelovanja. Ljekarna Koprivnica na adresi ulica Braće Radić 2, poznata kao ljekarna na Rotoru, gotovo 2 mjeseca nakon uvođenja 24-satnog dežurstva bilježi vrlo pozitivne reakcije građana i očekivano povećan broj korisnika. Ravnatelj ljekarni Koprivnica Siniša Fabijanec ističe da najveći izazov predstavlja nedostatak magistara farmacije, zbog čega je sredinom lipnja raspisan natječaj za 3 nova djelatnika. Tijekom noćnog dežurstva ljekarna radi preko šaltera za hitne i neodgodive potrebe, prvenstveno za izdavanje propisanih lijekova, no građani često dolaze i po druge proizvode, pri čemu je ravnatelj Fabijanec izdvojio noćnu nabavku eteričnih ulja, naočala za vit ili recimo sušenog manga. Iz ljekarni Koprivnica ističu da se uvođenjem 24-satnog dežurstva želi osigurati dostupnost ljekarničkih usluga svim stanovnicima županije, ali i posjetiteljima koji se u tom trenutku nalaze na području Koprivnice. Osim lijekova, tijekom dežurstva moguće je kupiti i bezreceptne proizvode uz apel građanima za razumijevanje specifičnih uvjeta rada tijekom noćnih sati. Glavni cilj uvođenja stalnog dežurstva bio je pojednostaviti pristup ljekarničkim uslugama i ukloniti nejasnoće koje su postojale dok su se 3 lokacije izmjenjivale u dežurstvu. Sada građani u svakom trenutku znaju gdje mogu doći po potrebnu terapiju ili savjet. Veća i modernija opremljena ljekarna pritom raspolaže i većim zalihama lijekova, što dodatno smanjuje mogućnost nestašica. U proteklom tjednu na području naše policijske uprave zabilježeno je 20 kaznenih djela. Od toga 11 se odnosi na opći kriminalitet, 8 na maloljetničku delikvenciju, a 1 na sigurnost cestovnog prometa. Kazneno je prijavljeno ukupno 11 osoba. Policija je evidentirala i 2 prekršaja narušavanja javnog reda i mira. Jedan slučaj svađe i vike, te jedno drsko ponašanje. Prekršeno su prijavljene 2 osobe. Na prometnicama se pak dogodilo 25 prometnih nesreća. U 7 je bilo ozlijeđenih osoba, dok je u 18 zabilježena samo materijalna šteta. Tijekom tjedna izbila su i 3 požara na prometnim sredstvima. Ozlijeđenih nije bilo, a materijalna šteta procjenjuje se na više tisuća eura. Policija je također zatekla 2 osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku nakon 23 sata bez odgovarajuće pratnje, što je suprotno odredbama Obiteljskog zakona. Ipak, događaj koji je obilježio protekli tjedan u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj vezan je uz nestanak djeteta na rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija je dojavu o nestanku zaprimila u srijedu 17. lipnja u večernjim satima, nakon čega su odmah pokrenute opsežne mjere traganja. Nažalost, potraga je završila tragično, te u subotu oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka u rijeci Dravi pronađeno tijelo djeteta. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva provedene su očevidne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prošlog su tjedna održane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa i u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Ukupno je u 5 dana akcija prikupljeno 467 doza krvi od 523 darivatelja koji su pristupili akciji. Sve je obilježeno i jubilarnim darivanjima, a nagrade su dobili Dalibor Kiš i Krešimir Đukin iz Koprivnice te Josip Požga iz Koprivničkog koji su krv dali po 100. put. Iz Crvenog križa čestitali su im na velikom jubileju, a usto su spomenuli da je prvi puta krv dalo 12 darivatelja krvi, kojima su također čestitali na odvažnosti i plemenitosti. Sljedeće akcije na rasporedu su od 13. do 17. srpnja.
4: Čestitamo i mi i jubilarcima i onima koji su krv dali po prvi put u ovom mjesecu lipnju 2026. Bile su ovo vijesti u 11 sati. Hvala Sonji.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
4: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
5: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
5: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.

0: je Drava Plus.
1: Pola sata prešlo nam je od 11 sati i vrijeme je za Dravu Plus. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica svečano su obilježile povijesni plasman u prvu hrvatsku nogometnu ligu za žene. Proslava je održana jučer u prostorijama NK Mladosti u Koprivničkim Bregima uz nazočnost župana Tomislava Golubića i načelnice Kristine Škoda Vajdić, koji su igračicama i stručnom stožeru uputili čestitke na velikom uspjehu. Predsjednica kluba Nikolina Notersberg zahvalila je partnerima, sponzorima te lokalnoj i županijskoj samoupravi na podršci razvoju ženskog nogometa. Istaknuto je da ovaj uspjeh predstavlja važan poticaj za uključivanje djevojaka u ženski nogomet. Na kraju svečanosti dodijeljene su i medalje i pehari pionirkama i kadetkinjama kluba, a fotke možete vidjeti naravno na portalu Drava Info.
0: Ovo je Drava Plus.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Muzej, zbirka, kustos, galerija, izložba, arheologija.
0: Iz muzejskog kvarta.
2: Dobrodošli u muzejske minute. Muzej grada Koprivnice poziva vas na otvorenje izložbe Donacije Neimarević i Makanec, koje će se održati u petak, 26. lipnja u 19. sati u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama. Sa mnom je Marija Generalić, kustosica Muzeja grada Koprivnice. Dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju.
3: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
2: Evo, zapravo smo rekli suštinu u ovom našem uvodnom dijelu, ali malo ćemo razdužiti da pojasnimo našim slušateljima o kakvim se vrijednim donacijama radi.
3: Tako je, dakle, evo još jedan put, dakle, kao što ste rekli, pozivamo vas na još jednu izložbu koju organiziramo u Galeriji naivne umjetnosti, a koja se evo otvara u petak u 19. sati. Riječ je zapravo o izložbi naziva Donacije Neimarević i Makanec. To je izložba koja zapravo okuplja radove iz fundusa Muzeja grada Koprivnice, a koji su u fundus pristigli kroz dvije velike donacije 2015. godine i 2016. godine.
2: Koliko je tih radova?
3: Dakle, imamo negdje 25 radova različitih autora, a dakle riječ je o donacijama doktora Hrvoja Neimarevića i donaciji Branimira Makanca. Također rekla bih da je da su zapravo ta pojedina djela iz tih obiju donacija od njihova ulaska u zbirku naivne umjetnosti bila zapravo više puta izlagana i predstavljena javnosti na različitim izložbama, međutim tek ovom izložbom su prvi puta se zapravo okupljaju u cjelinu koja je posvećena upravo tim donacijama i tim donatorima.
2: Možemo evo reći da izložba donosi izbor najreprezentativnijih zapravo dijela slikarstva, crteža, grafike, kiparstva iz obiju donacija, a obuhvaća, evo rekli ste, radove 20 umjetnika različitih generacija i poetika. Tko su ti autori?
3: Da, dakle, izložba donosi izbor dijela i slikarstva i crteža, grafike, ali i kiparstva iz obiju donacija, obuhvaća radove, dakle, od nekih ključnih predstavnika Hlebinske škole poput Mirka Viriusa, Ivana Večenaja, Ivana Lackovića Kroate, preko autora Zagorskog kruga, recimo Matija Skorijeni i Drago Jurak, koji su nam tu značeni jer zapravo do tada oni nisu bili zastupljeni u zbirci naivne umjetnosti, pa do umjetnika čiji se izraz približava outsiderskoj umjetnosti, kao što je slikarstvo primjerice Ane Matine, koje je zbilja jako zastupljeno u donaciji doktora Neimarevića. Još bih spomenula možda da, dakle, tu su i autori koji su vezani uz dakle, naivno kiparstvo, pa evo izdvojila bih Dragicu Belković, Baru Mustafu, Miju Kuzmana i jednog, evo, također posebnost donacije Makanec je primjerice radovi Jože Volarića, slovenskog naivnog kipara.
2: Uh-huh. Rekli ste na početku negdje doktor Hrvoje Neimarević svoju je veliku i vrijednu zbirku umjetničkih predmeta većinom naivne umjetnosti sakupljao od 60. godina na ovamo i to je donirao Muzeju grada Koprivnice. Isto je činio i gospodin Makanec, dugogodišnji kolekcionarski rad, evo, i sad je konačno dostupan javnosti. Koliko su zapravo te donacije značajne za muzej?
3: Da, zapravo donacije su izrazito značajne, zato jer zapravo se radi o velikom broju umjetnina koje je donirao i dr. Hrvoje Neimarević, ali i Branimir Makanec. Riječ je zapravo o donacijama koje broje nekoliko stotina radova naivne umjetnosti. I to su primjerice, evo, i rekla sam da pojedine donacije sadrže i neke od najvažnijih imena naivne umjetnosti, ali su nam važne iz tog razloga što primjerice neke autore kao što je Ilija Bosilj, kao što je Drago Jurak, mi do tada zapravo nismo imali u fundusu Muzeja grada Koprivnice, tako da iz tog razloga su nam same donacije izrazito važne.
2: Spomenimo za kraj da će izložba za posjetitelje biti otvorena od 26. lipnja do 6. rujna ove godine, tako da imamo evo cijelo ljeto da ju pogledamo. Vama hvala na razgovoru i hvala na gostovanju u emisiji.
3: Hvala vama. Muzej.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sati. Pred Vatrenima druga utakmica u skupini protiv Paname. Hrvatska i europske zemlje na udaru toplinskog vala. U Saboru počinju saslušanja kandidata za ustavne suce.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu danas igra svoju drugu utakmicu u skupini protiv Paname. Reprezentacija je doputovala iz Washingtona, a nakon kraćeg odmora očekuje ih posljednji trening uoči utakmice. Više o najavi utakmice i drugim sportskim događajima u sportskom pregledu.
3: Media servis. Vijesti.
5: Iznadprosječna toplina zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg, stoji u novom priopćenju Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti blago rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuju upozorenja na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. Toplinski val zahvatio je velike dijelove Europe. U Španjolskoj su temperature na mjestima dosegle 40 stupnjeva Celzijevih. 12 talijanskih gradova izdalo je upozorenja zbog ekstremnih temperatura. U Francuskoj je cijela zemlja pod crvenim alarmom zbog temperatura, a vlasti su zakazale sastanak zbog smrtnih slučajeva uzrokovanih temperaturama. U Njemačkoj je zabilježen porast smrtnih slučajeva tijekom plivanja uslijed rasta temperatura, a rekordne brojke očekuju se i u Belgiji te Ujedinjenom Kraljevstvu.
3: Media servis. Vijesti.
5: Dogovoreni su novi detalji pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj. Uz posredovanje pakistanskog i katarskog izaslanstva, dvije zaraćene zemlje ostvarile su najvažnije ciljeve. Sukob je prekinut i otvoren je hormuški tjesnac. S druge strane, u Washingtonu započinje novi krug pregovora između Izraela i Libanona.
6: Tehnički razgovori u Švicarskoj između SAD-a i Irana uspješno su završeni, a sljedeća će faza pregovora uključivati politički odbor na visokoj razini koji nadgleda posredovanje. Tako su se nakon prvog kruga razgovora u Švicarskoj dogovorili o uspostavljanju komunikacijskih linija kako bi vitalna brodska ruta ostala otvorena i okončali borbe u Libanonu. Iranski glavni pregovarač Mohammad Galibaf izjavio je kako su pregovori urodili dobrim rezultatima, posebno u pogledu rasprave o tjesnacu razgovora o Libanonu, pitanja izuzeća za naftu i pitanja oslobađanja zamrznutih sredstava.
7: Svi bi trebali znati da se upravljanje hormuškim tjesnacem nikada neće vratiti na ono što je bilo prije rata. Njime će upravljati Islamska Republika Iran u skladu s međunarodnim pravom.
6: Potvrdio je pritom isplatu dviju tranši zamrznutih sredstava u iznosu od 6 milijardi dolara i rekao da sankcije iranskom naftnom sektoru ostaju na snazi, jer konačni dogovor još nije postignut. Također u Washingtonu započinje i novi peti krug pregovora između Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a i trebao bi trajati do četvrtka. Najnoviji razgovori dolaze nakon što su pregovori između SAD-a i Irana rezultirali sporazumom o prekidu vatre 19. lipnja, koji se i uglavnom održao. Libanon pritom traži povlačenje Izraela s juga zemlje, gdje je izraelska vojska uspostavila takozvanu tampon zonu, koja obuhvaća oko 6% libanonskog teritorija. S druge strane, Izrael kaže da traži razoružanje Hezbolaha. Za Media Servis, Nina Mohorović.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Saborski zastupnici radni tjedan započeli su raspravom o izvještaju pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, a Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav kreće sa saslušanjima kandidata za ustavne suce. Danas je na rasporedu od 13 sati predstavljanje njih 5, a sutra još 11. Podsjetimo, biraju se 3 ustavna suca, a radi se o ponovljenom natječaju nakon što se oporba i vladajući nisu uspjeli dogovoriti oko kandidata. Na pitanje očekuje li se da će novi ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja kada započinje ljetna stanka u Saboru i hoće li biti održan rad ako se izbor oduži do jeseni, predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić jučer je odgovorio.
8: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Ponavljam, nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoju ustavnu dužnost i izabrati suce. A neće, radit ćemo kao i do sada, ali ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže radite, ali funkcioniramo.
3: Sport.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija od 1 sat igra drugu utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu s Panamom u Torontu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
9: Hrvatski nogometaši traže prve bodove u svojoj skupini na mundijalu. Vatreni su jučer doputovali iz Washingtona, a jutro su odradili posljednji trening prije utakmice. U susret sraza s Panamom na konferenciji za medije sudjelovali su izbornik Zlatko Dalić i veznjak Manchester City-a Mateo Kovačić. Izbornik Dalić komentirao je Panamu.
10: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed 3 zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda, koji mogu napraviti puno problema. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivnih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
9: U Torontu se nalazi velika zajednica Hrvata, tako da podrške neće nedostajati. Važan impuls tribina komentirao je Kovačić.
11: Pa je stvarno nevjerojatno, mala smo država, gdje god dođemo u velikom smo broju. Naši navijači su stvarno nevjerojatni, ovim putem naravno hvala im na tome i to samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tako velikom broju, tako da sutra neće biti ništa novo.
9: A za Hrvatsku će se glasno navijati i ovdje, gdje navijači priželjkuju pobjedu. Pitali smo sugrađane kakva su njihova očekivanja.
12: Očekujem napetu utakmicu, borbu do samog kraja,
13: sigurna pobjeda Hrvatske.
14: Očekujem, nemam pojma, mislim da ćemo odigrati dobru utakmicu, vjerujem da smo puno bolji.
15: Pa očekujem da ćemo večeras izaći na teren jako i samopouzdano i da ćemo zaboraviti onu katastrofu protiv Engleske, minimalno 3-0 i sva tri gola Baturina.
12: 2-0, Perišić i Musa.
14: 3-1 za naše i Musa, Baturina i Luka će zabiti danas.
9: Prije susreta Panama i Hrvatske od 22 sata igraće Engleska i Gana. Na ljestvici skupine L vode Englezi s 3 boda koliko ima i drugoplasirana Gana, dok su Panama i Hrvatska bez bodova. Konačni raspored u skupini bit će poznat nakon posljednjeg kola u kojem se 27. lipnja sastaju Panama i Engleska te Hrvatska i Gana. A obje utakmice igraće se u 23 sata po srednjoeuropskom vremenu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
16: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
17: Info Plus.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
18: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
18: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, a ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
18: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
17: Info Plus.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovniku i Šibeniku 34, Splitu 33, Makarskoj 32, Rijeci 31, Zadru 30, Krapini, Sisku i Slavonskom Brodu, Osijeku i Zagrebu 29, Gospiću, Karlovcu i Bjelovaru 28, a Varaždinu 27 stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljusko i s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom Kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponegdje je umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
19: Radio Drava. Radio Drava.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: U trgovinama Manna odaberite 2 komada manja. Majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
5: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečen u brokulu i prženi luk, file lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina, a kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku a la creme brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
7: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: 12 je sati 30 minuta, još malo od dnevne doze informative. Rukometašice Podravke službeno su potvrdile mjesto među europskom elitom. Izvršni odbor Europske rukometne federacije objavio je popis sudionika EHF Lige prvakinja za narednu sezonu, a koprivnički klub već je ranije osigurao izravan plasman osvajanjem naslova prvakinja Hrvatske. Natjecanje će se i naredne sezone igrati u dvije skupine s po 8 ekipa. Među sudionicima su najveći europski klubovi poput Đera, Meca, Budućnosti i Krima. EHF je potvrdio i 607 zahtjeva za nadogradnju, pa su mjesto u natjecanju primjerice dobili i Dortmund, Bukurešt te Odense. Ždrijeb grupne faze održat će se ovog petka, kad će Podravka saznati svoje protivnice na europskom putu.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Ajmo se malo vratiti u prošlost uz Cool and Gang i jedan Fresh koji bi baš i odgovarao da se malo osvježimo na ovih 31 stupanju

0: Snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
2: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
1: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Drava.
1: Drava.

Ković nas je dovela do 12:49. E sad, ljubitelji nogometa i svi koji si mislite cijelo vrijeme ovaj dan kako ćete ostati budni do 1 ujutro ili do 3 ujutro, imam jednu ideju za vas. Ivanec, Koprivnički Ivanec, danas ulazi u proslavu Dana općine i to onako stvarno dosta konkretno, od ribe, kolača, udruga pa sve do tekme Hrvatske Panama usred noći. Program kreće od 15 sati iza društvenog doma, dakle možeš ono samo poslije posla skočiti tamo, tamo se peču ribe, besplatno se dijele, za djecu su osigurani i besplatni napuhanci, a u isto vrijeme održava se i sajam udruga pa će se moći vidjeti što rade lokalne udruge od Ivanečkog veza i kulturne baštine do finih domaćih kolača i slastica. Tombola, a navečer tradicionalno paljenje krijesa iza društvenog doma. E sad, od 21 sat pod šatorom svira Berde Band, a onda za one najizdržljivije zajedničko gledanje tekme na velikom ekranu od 1 sat ujutro. Dakle, plan bi trebao biti sasvim jasan. Prvo druženje, hrana, glazba, krijes, sve besplatno, ekipa tamo, a onda tko preživi i izdrži navijanje. Pa eto, skoknite danas do Ivanca. Ako već Hrvatska igra u 1 ujutro, bolje je to dočekati nekako u društvu nego doma na kauču s rizikom da ćete naravno zaspati. Ako to ne želite, onda Ivanec.

0: 30 stupnjeva je u Koprivnici i danas nas i dalje čeka sunčano i vruće vrijeme, a maksimalac još uvijek stigne doći do ovih najavljenih 35 stupnjeva. Od sredine dana danas uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi, a sutra i dalje vruće. Ponekog pljuska može biti tijekom noći i jutra na zapadu zemlje. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 13. sati. Na akcijama darivanja krvi obilježen vrijedan jubilej trojice darivatelja. Više zna Sonja Kukovec.
3: U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prošlog su tjedna održane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa i u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Ukupno je u 5 dana akcija prikupljeno 467 doza krvi od 523 darivatelja koji su pristupili akciji. Sve je obilježeno i jubilarnim darivanjima, a nagrade su dobili Dalibor Kiš i Krešimir Đukin iz Koprivnice te Josip Požga iz Koprivničkog Ivana koji su krv dali po 100. put. Iz Crvenog križa čestitali su im na velikom jubileju, a usto su spomenuli da je prvi puta krv dalo 12 darivatelja krvi, kojima su također čestitali na odvažnosti i plemenitosti. Sljedeće akcije na rasporedu su od 13. do 17. srpnja. Umirovljenik u dobi od 83 godine prevaren je za više od 6000 eura. Kako su izvijestili iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke, provodi se kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo računalne prijevare. Naime, 83-godišnjak je unatrag 2 godine prilikom ulaganja u kriptovalute, zlato i drago kamenje putem interneta stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je navela da na svoj mobilni uređaj instalira aplikaciju za udaljeni pristup te unese sigurnosni PIN svoje bankovne aplikacije. Vjerujući da ulaže u navedene oblike investicijske imovine, oštećen je prema uputama nepoznate osobe uplatio nekoliko tisuća eura. Također, nakon pristupa instaliranoj aplikaciji, nepoznati počinitelj je s njegovog bankovnog računa neovlašteno prenio nekoliko tisuća eura na drugi račun. Policija istražuje slučaj. Na prekršajnom sudu jučer je završio muškarac kojeg je policija ulovila kako vozi pijan. Riječ je o 47-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja koji je imao 1,43 promila alkohola u krvi, a policijski službenici su ga zaustavili u nedjelju u 14 sati i 13 minuta u ulici Novi Brežanec u Koprivnici. Daljom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja za vrijeme kada mu je vozačka dozvola ukinuta i poništena radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Također, kod sebe nije imao važeću prometnu dozvolu, te nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen, a sud ga je kaznio kaznom zatvora od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci i novčanom kaznom od 1110 eura. Uz to mu je vozilo trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica jučer su u prostorijama NK Mladosti u Koprivničkim Bregima svečano obilježile povijesni plasman u prvu hrvatsku nogometnu ligu za žene. Ovaj veliki uspjeh predstavlja važan trenutak ne samo za klub, već i za cijelu Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju. Svečanosti su jučer nazočili župan Tomislav Golubić i načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, koji su igračicama i stručnom stožeru uputili iskrene čestitke. Izrazili su ponos zbog ovog uspjeha, dodavši da će zasigurno motivirati i druge djevojke da se uključe u ženski nogomet. Načelnica Škoda Vajdić izrazila je zadovoljstvo činjenicom da djevojke svoje treninge i domaće utakmice odigravaju upravo na terenu u Koprivničkim Bregima, naglasivši da je njihov uspjeh razlog za ponos cijele općine. Predsjednica ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica Nikolina Notersberg zahvalila je svim partnerima i podupirateljima kluba, među kojima su općina Koprivnički Bregi, grad Koprivnica, brojni sponzori te posebno Koprivničko-križevačka županija i župan Golubić koji su prepoznali važnost razvoja ženskog nogometa na području naše županije. Nakon prigodnih obraćanja uslijedio je najsvečaniji dio programa. Dodjela medalja i pehara pionirkama i kadetkinjama ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica. Četvrtog dana pan ljetne lige Koprivnica odigrana je samo jedna utakmica. Marks, očni i slušni centar i Instal Term podijelili su bodove u izjednačenom susretu. Završilo je 1-1. Marks je poveo preko Mihajla Srbljinovića, a konačni rezultat postavio je Marko Matančić. No jučerašnji dan obilježila je nepredviđena situacija vezana uz momčad Mužek Kaminko i Nikso Gradnja, koja je otkazala dolazak na turnir iako je trebala odigrati sva tri susreta u skupini. Zbog toga su sve njihove utakmice registrirane rezultatom 5-0 u korist suparničkih momčadi. Organizatori su izvijestili da su informaciju o odustajanju zaprimili tek nakon 17 sati, što je onemogućilo pravodobnu prilagodbu rasporeda te stvorilo dodatne poteškoće u organizaciji natjecanja. Dodali su da ovakvi postupci negativno utječu na reputaciju turnira koji je tijekom godina izgradio status jednog od najkvalitetnijih i najposjećenijih sportskih događaja u ovom dijelu Hrvatske, te su se ispričali gledateljima i sudionicima zbog nastalih okolnosti. Preostale utakmice u skupinama odigrat će se večeras i sutra. Raspored možete pronaći na Facebook stranici Pan Ljetne lige Koprivnica. Članica atletskog kluba Koprivnica Dora Čolik nastavlja sa sjajnim rezultatima. Ovog je puta na juniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u Karlovcu u konkurenciji 12 djevojaka osvojila srebrnu medalju preskočivši 1,72 metra. Podsjetimo, nedavno je u Poljskoj na juniorskom susretu reprezentacija također osvojila drugo mjesto kada je preskočila letvicu na visini od 1,76 metara. Uz to je na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke u Zagrebu ostvarila izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je bio i ujedno njezin novi osobni rekord.
0: Bile su ovo vijesti u 13 sati. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Maroon 5 i Daylight. Hrvatska repka stigla je u Toronto, tamo su ih ispred hotela dočekali navijači sa zastavama, rekvizitima, mobitelima spremnima za fotkanje. Večeras ih čeka Panama, utakmica koja bi nam jako dobro došla, odnosno pobjeda nakon poraza od Engleske. A se Vanesu Amorosi u nastavku u Eteru Radio Drave pita tko će danas gasiti utakmicu ili ti ga gledat utakmicu u jedan ujutro, odgovor je absolutely everybody. Ja ću je i ugasiti u jedan ujutro.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: U trgovinama Mana odaberite dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Mana.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Radi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku emisije, s vama je Sonja Kukovec u današnjem sportskom izdanju emisije. U nogometnom klubu Slaven Belupo proteklih je dana vrlo prometno i živo. Točno mjesec dana nakon posljednje utakmice, momčad trenera Marija Gregurine okupila se jučer na Apašu. Na prvoj prozivci bilo je 26 igrača, dok će se Ilija Nestorovski priključiti naknadno, a reprezentativac Botsvane Losika Račakudu u Koprivnicu stiže krajem lipnja nakon dodatnog odmora zbog igranja kvalifikacija s NK Koprivnicom. Pripreme će trajati 6 tjedana. Prvi dio odradit će se u Koprivnici, a potom slijedi 10-dnevni boravak u Austriji, gdje će farmaceuti brusiti formu za novu sezonu. U planu je i 8 pripremnih utakmica, a prva je na rasporedu već ove subote u Imbrijovcu protiv borca koji obilježava 80 godina djelovanja. Istodobno, u slačionici je došlo do nekoliko ključnih promjena. Novo ime među vratnicama je 25-godišnji Karlo Sentić. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Od jučer, od kad sam došao u grad, u Koprivnicu i sad evo u klub, stvarno prvi utisci su baš lijepi. Nakon tri sezone, lijepo je vratiti se opet u HNL, tu u Hrvatsku opet i u ovako jednu zrelu i dobru sredinu, tako da stvarno jedva čekam da krenemo raditi.
1: Riječ je o bivšem vrataru Hajduka koji u Koprivnicu stiže nakon dviju sezona provedenih u Mađarskoj.
2: Pratio sam HNL stvarno često, imam puno prijatelja u ligi, pogotovo eto u tu Belupo sam stvarno imao dosta i prijatelja i poznanika i svega i osjetio sam da je Slaven jedna jako zrela i dobra sredina za mene. Vidio sam rezultate prošle godine gdje je Slaven napravio prvu polusezonu, stvarno top rezultat, nažalost dogode se ozljede i neki faktori na koje ne možeš utjecati, ali sigurno da su očekivanja ono najviša moguća i probat ćemo, ićemo iz utakmice u utakmicu, s treninga u trening, sad da dajem neke najave, ne znam nija šta, mislim da nije potrebno, ićemo korak po korak i naravno ićemo svaku utakmicu dobiti, nekad će biti lošije, nekad bolje, nismo roboti, tako da nadam se iskreno najbolje. Da nas zaobiđu ozljede naravno svih, da smo tu treneru Gregurini svi na raspolaganju, zdravi, spremni i to je to.
1: Dodao je i da je svjestan odgovornosti, odnosno težina utega koji vratari nose.
2: Pa sigurno da su očekivanja uvijek najveća moguća i ono, imao sam priliku i ove sezone u Mađarskoj da, kako reći, da si uvijek u nekom centru pažnje. I ono, naše greške se uvijek vide, ne znam. Napadač će promašiti, njega će pokriti ostali igrači, mi kad promašimo nema nas ko pokriti. Tako da ono, ti ko golman snosiš jednu veliku odgovornost i bitno je da ekipa osjeti da si ti tu iza njih. Tako da znam šta me čeka, mlad jesam, ali mislim da sam skupio jedno veliko iskustvo šta kroz trenere, HNL, vanka, tako da ono, stvarno u svakoj situaciji znam kako reagirati. I to je to ko što sam rekao, bit će boljih dana, bit će loših, najbitnije je taj dan kad bude loše da, ono, da ti daš sve od sebe i da znaš da si dao sve. Doće loši dan i doće bolji, ali težimo za ovim boljima da ih bude šta više.
1: Klub je dodatno osnažio obranu dolaskom Ivana Cenka, 20-godišnjeg stopera koji je prošle sezone proglašen najboljim branićem prve nogometne lige i uvršten u idealnu momčad prvenstva. Napadački dio momčadi pojačan je pak dolaskom 19-godišnjeg krilnog igrača Lukasa Zahore. Mladi nogometaš dolazi iz Šahtara iz Donjecka, a prošlu sezonu proveo je na posudbi u Dubravi.
3: Sretan sam što sam dio ovog kluba, što sam postao dio ovog kluba. Iznenadilo me da, što ću dobiti priliku u prvoj ligi u Slaven Belupu i evo sretan sam što su mi omogućili tu priliku. Sve će biti na meni, daću svoj maksimum i probat ću se pokazati u najboljem svjetlu.
1: Zanimljivo, njegov otac Dario Zahora nosio je dres Slaven Belupa prije 20-ak godina.
3: On je uvijek tu uz mene i dao mi je dobre savjete, ali naravno da će sve biti na meni bez obzira na sve. Spomenuo je da je grad ko grad lijep za život, da je odlična ekipa i da je klub i da su svi ljudi u klubu odlični i sve najbolje mi je ispričao za ovo.
1: Ranije je klub doveo i Lovru Banovca, čime je dodatno proširio konkurenciju u momčadi za novu sezonu. S druge strane, zabilježeni su i odlasci. Vezni igrač Ivan Čubelić nakon dvije godine napustio je Koprivnicu i karijeru nastavlja u Rijeci. Klub je također sporazumno raskinuo suradnju s mladim ljevim bekom Erikom Riđanom koji odlazi u Banjalučki Borac. Velik transfer ostvario je jedan od najvećih talenata kluba. 18-godišnji Gabriel Šivalec karijeru nastavlja u zagrebačkom Dinamu nakon 4 godine provedene u Koprivnici, utakmici i 21 nastupa za seniorsku momčad prošle sezone. Dobre vijesti za navijače stižu kada je riječ o ostanku mladih igrača. Talentirani krilni napadač Patrik Marić produžio je ugovor do ljeta 2029. Uz brojne dolaske, odlaske i početak priprema, jasno je da Slaven Belupo ulazi u novo prvenstvo s osvježenim kadrom i velikim ambicijama, a naredni tjedni pokazat će kako će izgledati konačna momčad koja će predstavljati Koprivnicu u narednoj sezoni. Došli smo do kraja današnjeg aktualca koji je vodila i uredila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav do sutra.
0: Lokalac, aktualac. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 centi.
2: Robin daje više.
3: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
4: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz

Mamma Mia i Grše na Radio Dravi. 10 minuta dijeli nas do 14 sati. Vrijeme je da malo onako uzmete pauzu, otiđete na naš portal Drava Info. Kad je Antonija Tucaković stigla u Koprivnicu, imala je samo 14 godina. Došla je iz Sinja u RK Podravku, dakle 2006. i kako sama kaže, nije planirala ostati toliko dugo, ali ostala je 20 godina. Dovoljno dugo da Koprivnicu danas smatra svojim gradom, da se ovdje uda, osnuje obitelj i postane jedno od najprepoznatljivijih lica kluba. Nakon dva desetljeća omiljena vratarka napušta klub, kaže da je upravo u Podravki željela završiti svoju rukometnu priču, ali stvari su se posložile drugačije. U razgovoru s našim kolegom Tomislavom Matijašićem prisjetila se dolaska u Koprivnicu, trenera koji su obilježili njezin put, lige prvakinja, navijača, kronikusa, ali najviše ljudi i odnosa koji ostaju nakon sporta. Posebno je istaknula obitelj i rekla da je obitelj uvijek na prvom mjestu. Cijelu priču s Antonijom i fotografije pogledajte na našem portalu Drava Info. So, what would you little maniacs like to do first?

0: слушаш Послје подне на Драви. Информативни портал. Прозор у нови дан и најновије актуалности.
1: Време је за малодневне дозе информативе. U AK galeriji u Koprivnici danas se održava predavanje posvećeno jednom od najvažnijih mjesta koprivničke kulture sjećanja. Predavanje pod nazivom Spomen područje Danica kao najsnažnija točka koprivničke kulture sjećanja održat će viši kustos Muzeja grada Koprivnice Dražen Ernečić. Govorit će o Danici, spomeniku, izvidnica Ivana Sabolića, ali i širem koprivničkom kontekstu te antifašističkoj spomeničkoj baštini. Predavanje se održava povodom Dana antifašističke borbe, ali i kao završni program skupne izložbe skulpturalni i zvučni performansi posvećeni ilegalcima i partizanskim snagama ili Padaj silo i nepravdo. Izložba je u AK galeriji bila otvorena od 5. lipnja, a na njoj sudjeluju Selma Banić, Gildo Bavčević, Vlasta Delimar, Antonio Grgić, Siniša Labrović, Nikolina Majdak i Slaven Tolj. Predavanje je danas u 18 sati u AK galeriji na Trgu doktora Žarka Dolinara 20 u Koprivničkom kampusu. Pa eto, imate se još uvijek vremena predomisliti ako nemate ništa danas poslije podne i otići do AK galerije. A ako pak tražite ljetnu aktivnost za djecu, ali i za odrasle koji vole konje, Ergela Galop u Pjeterancu i ovog ljeta nudi školu i tečajeve jahanja. Galop tim Koprivnica bavi se preponskim i dresurnim jahanjem, edukacijom jahača svih dobnih skupina te uzgojem i školovanjem sportskih konja, ali nudi i rekreativno jahanje za sve koji nemaju sportske ambicije, nego jednostavno žele učiti, družiti se s konjima i provoditi vrijeme na otvorenom. Polaznici kroz školu jahanja uče osnove brige o konjima, ophođenje s njima, razumijevanje njihova karaktera te osnove jahanja u hodu, kasu i galopu. Tijekom ljeta u ponudi su šetnje na ruci za djecu od 3 godine, treninzi i tečajevi jahanja za djecu od 8 godina, te rekreativno jahanje za samostalne jahače. Ergela Galop nalazi se u Pjeterancu, sve detaljnije informacije možete pročitati i na našem portalu, a polaznici koji se upišu preko članka na našem portalu ostvaruju i 10% popusta.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: put my trust in you, Linkin Park, In the End. Ah, kako je dobro vratit se u ovakvu prošlost, kaj ne. U Đurđevcu se ipak ovih dana u budućnosti održava Picokijada. Polako se zahuktava sve, realno svi čekaju vikend pred nama, od petka do nedelje. Đurđevac ponovno ulazi u onaj svoj najpoznatiji ritam, stari grad, srednjovjekovni život, rukotvorine, tradicija, koncerti, hrana, povorke i naravno legenda o picokima. U petak kreću programi u Stari grad, Podravinoteka, Volgastro, izložbe, večernji program na Trgu Svetog Jurija i koncert Miroslava Škore. Subota je glavni dajam, tu će biti sajam rukotvorina, srednjovjekovni tabor, kolači, streličarski turnir, folklor, svečana povorka. U 21 sati 30 minuta veliki scenski prikaz legende o picokima, a nakon toga vatrometi koncert Joleta. U nedjelju se priča nastavlja kroz sajmove, tabor Svetog Jurija, izbor najljepšeg pjetla Podravine, povorku oldtimer traktora, trk na mlekaru, dječju picokijadu i za kraj koncert Željka Bebeka. Dakle, ako ovaj vikend netko kaže da se u našoj županiji nema kamo ili da se u Đurđevcu nema kamo, taj stvarno nije pogledao program.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
0: Novosti u zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba, veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: Pola sata dijeli nas do 15 sati. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke od 15. pa sve do 21. lipnja proveden je pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga, a u sklopu europske akcije. Kontrolirana su 393 vozača, utvrđeno je 36 prekršaja, 34 zbog alkohola, 2 zbog droge. 5 vozača je uhićeno i protiv njih su provedeni žurni prekršajni postupci, dok je jedan vozač zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Najveća izmjerena koncentracija alkohola bila je 2,37 promila kod 42-godišnjeg vozača kojeg su zaustavili na cestu između Križevaca i Podgajca. Tijekom akcije zabilježeno je 25 prometnih nesreća, a vozači koji su bili pijani prouzročili su jednu nesreću s lakše ozlijeđenom osobom.
0: Ovo je Drava Plus.
2: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih. 90-ih.

0: U trgovinama Mana odaberite 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Mana.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Nižemo hit za hitom i dajemo ti dobar osjećaj. Dobar dan svima. Dragana je i dalje tu, družimo se do 16 sati. Bio je Weekend in Your Eyes. Ako danas ne znate što bi sa sobom, gdje bi sa sobom, možda da otiđete malo do Koprivničkog Ivanca. Danas slavi svoj rođendan i dan općine, i to dosta konkretno i zanimljivo. Besplatne ribe, kolači, udruge, gledanje tekme Hrvatska Panama. Program kreće od 15 sati iza društvenog doma u Ivancu. Tamo će se peći i besplatno dijeliti ribe. Za djecu su pripremljeni napuhanci. Istovremeno se održava sajam udruga, bit će tu i tombola. Navečer slijedi tradicionalno paljenje krijesa. Od 21 sat pod šatorom svira i Berde Band. I onda za one najizdržljivije organizirano je zajedničko gledanje utakmice na velikom ekranu, naravno početak 1 sat ujutro. Pa eto, skoknite danas do Ivanca ako ne znate gdje bi sa sobom, a gleda vam se tekma. Možda će malo biti bolje ako to napravite u društvu, dočekate taj 1 ujutro.

0: Bruno Mars doveo nas je do 15 sati, i dalje je sunčano i vruće u Koprivnici, temperatura trenutačno 32 stupnja, maksimalac danas i do 35. Danas od sredine dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati. Ljekarna na Rotoru opravdala očekivanja građana, no muči se s nedostatkom farmaceuta. Više donosi Sonja Kukovec.
2: Ljekarna Koprivnica na adresi ulica Braće Radić 2, poznata kao ljekarna na Rotoru, gotovo dva mjeseca nakon uvođenja 24-satnog dežurstva bilježi vrlo pozitivne reakcije građana i očekivano povećan broj korisnika. Ravnatelj ljekarne Koprivnica Siniša Fabijanec ističe da najveći izazov predstavlja nedostatak magistara farmacije, zbog čega je sredinom lipnja raspisan natječaj za tri nova djelatnika. Tijekom noćnog dežurstva ljekarna radi preko šaltera za hitne i neodgodive potrebe, prvenstveno za izdavanje propisanih lijekova, no građani često dolaze i po druge proizvode, pri čemu je ravnatelj Fabijanec izdvojio noćnu nabavku eteričnih ulja, naočala za vit ili recimo sušenog manga. Iz ljekarne Koprivnica ističu da se uvođenjem 24-satnog dežurstva želi osigurati dostupnost ljekarničkih usluga svim stanovnicima županije, ali i posjetiteljima koji se u tom trenutku nalaze na području Koprivnice. Osim lijekova, tijekom dežurstva moguće je kupiti i bez receptne proizvode uz apel građanima za razumijevanje specifičnih uvjeta rada tijekom noćnih sati. Glavni cilj uvođenja stalnog dežurstva bio je pojednostaviti pristup ljekarničkim uslugama i ukloniti nejasnoće koje su postojale dok su se tri lokacije izmjenjivale u dežurstvu. Sada građani u svakom trenutku znaju gdje mogu doći po potrebnu terapiju ili savjet. Veća i modernija opremljena ljekarna pritom raspolaže i većim zalihama lijekova, što dodatno smanjuje mogućnost nestašica. U ljekarnama Koprivnica smatraju da se novi model pokazao uspješnim, te ga planiraju zadržati dokle god za to postoje zakonski, profesionalni i kadrovski uvjeti. U proteklom tjednu na području naše policijske uprave zabilježeno je 20 kaznenih djela. Od toga 11 se odnosi na opći kriminalitet, 8 na maloljetničku delikvenciju, a jedno na sigurnost cestovnog prometa. Kazneno je prijavljeno ukupno 11 osoba. Policija je evidentirala i dva prekršaja narušavanja javnog reda i mira. Jedan slučaj svađe i vike, te jedno drsko ponašanje. Prekršeno su prijavljene dvije osobe. Na prometnicama se pak dogodilo 25 prometnih nesreća. U 7 je bilo ozlijeđenih osoba, dok je u 18 zabilježena samo materijalna šteta. Tijekom tjedna izbila su i tri požara na prometnim sredstvima. Ozlijeđenih nije bilo, a materijalna šteta procjenjuje se na više tisuća eura. Policija je također zatekla dvije osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku nakon 23 sata bez odgovarajuće pratnje, što je suprotno odredbama Obiteljskog zakona. Ipak, događaj koji je obilježio protekli tjedan u policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj vezan je uz nestanak djeteta na rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija je dojavu o nestanku zaprimila u srijedu 17. lipnja u večernjim satima, nakon čega su odmah pokrenute opsežne mjere traganja. Nažalost, potraga je završila tragično, te u subotu, oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, u rijeci Dravi pronađeno tijelo djeteta. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva provedene su očevidne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Točno mjesec dana nakon zadnje utakmice u protekloj sezoni, nogometaši Slaven Belupa utrčali su u novu. Pripreme su službeno počele jučer poslijepodne na Apašu, a trener Mario Gregorina na prozici je imao 26 igrača, s time da će im se još dvojica pridružiti naknadno. Točnije, Ilija Nestorovski već danas, dok je Losika Račakudu nakon kvalifikacija Senka Koprivnicom dobio dodatnih tjedan dana, te u Podravinu iz daleke Botsvane dolazi 29. lipnja. Što se tiče igračkog kadra, određenih promjena u slačioni ima. Neki su igrači otišli, neki tek hoće, a zamijenila su ih neka nova lica. Najnovije pojačanje tako je Karlo Sentić, 25-godišnji vratar iz Dubrovnika, koji je ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao na 2 godine.
3: Od jučer, od kad sam došao u grad, u Koprivnicu i sad evo u klub, stvarno prvi utisci su baš lijepi. Nakon 3 sezone, lijepo je vratiti se opet u HNL, tu u Hrvatsku opet i u ovako jednu zrelu i dobru sredinu, tako da stvarno jedva čekam da krenemo raditi.
2: Najveći dio karijere Sentić je proveo u Hajduku, no u Koprivnicu je doselio iz susjedne Mađarske gdje je branio protekle dvije sezone.
3: Pratio sam HNL stvarno često, imam puno prijatelja u ligi, pogotovo eto u tu Belupu sam stvarno imao dosta i prijatelja i poznanika i svega i osjetio sam da je Slaven jedna jako zrela i dobra sredina za mene. Vidio sam rezultate prošle godine gdje je Slaven napravio prvu polusezonu, stvarno top rezultat, nažalost dogode s ozljede i neki faktori na koje ne možeš utjecati. Ali sigurno da su očekivanja ono najviša moguća i probat ćemo, ićemo iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening sad. Da dajem neke najave, ne znam ni ja šta, mislim da nije potrebno, ićemo korak po korak i naravno ićemo svaku utakmicu dobiti, nekad će biti lošije, nekad bolje, nismo roboti, tako da nadam se iskreno najbolje. Da nas zaobiđu ozljede naravno svih, da smo tu treneru Gregurini svi na raspolaganju, zdravi, spremni i to je to.
2: Što se tiče samih priprema, prva dva tjedna farmaceuti će trenirati u Koprivnici, nakon čega odlaze na 10 dana u Austriju gdje će odraditi ključni dio priprema. Sveukupno će uoči sezone trenirati 6 tjedana, a plan je u tom periodu odigrati i 8 pripremnih utakmica. Prva je na rasporedu već u subotu u Imbrijovcu gdje tamošnji borac slavi 80 godina djelovanja.
0: Bile su ovo vijesti u 15 sati, hvala Sonji.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš, poslijepodne na Dravi.

0: Desi Stičis izdano je posebno priopćenje zbog toplinskog vala koji se zadržava nad Hrvatskom. Za naš kraj danas nije samo ono vruće, nego je danas važnije pripaziti i na drugi dio dana. Kažu, za našu regiju izdano je žuto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu su već na snazi ozbiljnija upozorenja zbog toplinskog vala, a prema kraju tjedna vrućina će se sve više i više pojačavati u unutrašnjosti, spominje se 36 i 38 idući tjedan. Od petka bi temperature na kopnu sve češće mogle ići iznad 36 stupnjeva. Ovih dana stvarno ima smisla malo usporitke, ne? Ne forsirati najjače sunce, tamo negdje između 11 i 17 sati i pripazite na sebe.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Autokompleks. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098 261 011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, euro i 29 centi.
4: Robina je više.
5: Radio.

0: Bilo dobro, jel, da možemo ugasiti svjetla, ali ne, ne, tek je pola četiri.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Slaven Belupo je napustio 22-godišnji branič Zvonimir Katalinić, koji karijeru nastavlja u Češkoj, gdje je potpisao za prvoligaški klub. U Koprivnicu je inače stigao, podsjetimo, početkom 2023. i najprije nastupao za juniore, a seniorski debi za farmaceute upisao je u svibnju 2024. godine na gostovanju kod Rijeke. Nakon kratke posudbe u Jarunu, gdje je bio jedan od najboljih igrača momčadi, vratio se u Slaven Belupo i prošle sezone upisao 14 prvenstvenih i 2 kup nastupa. Ukupno je za prvu momčad odigrao 21 službenu tekmu i upisao 1 asistenciju. Naravno, iz kluba su mu zahvalili na profesionalnosti i doprinosu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Izgubljeni leća.
1: Radio.
2: Radio.
1: Drava.
2: Drava. Drava.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20%

0: popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: došli do kraja našeg druženja. 15 nam je sati, 47 minuta stiže Nipple People, Leoni, Alesso, London Beat, sve to do 16 sati i do dnevnika Radio Drave kojeg je za sve nas pripremila naša Sonja Kukovec.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan na početku dnevnika. Evo što danas donosimo. Ljekarna na Rotoru opravdala očekivanja građana, no muči se s problemom nedostatka farmaceuta. Na akcijama darivanja krvi obilježen vrijedan jubilej trojice darivatelja. Umirovljenik prevaren za više od 6000 eura. Policija istražuje slučaj. Iz sporta. Farmaceuti počeli s pripremama za novu sezonu. Na prozivci jedno zanimljivo novo lice. Dora Čolek osvojila srebro na juniorskom prvenstvu Hrvatske. Ostanite tu. Ljekarna Koprivnica na adresi ulica Braće Radić 2, poznata kao ljekarna na Rotoru, gotovo dva mjeseca nakon uvođenja 24-satnog dežurstva bilježi vrlo pozitivne reakcije građana i očekivano povećan broj korisnika. Ravnatelj ljekarne Koprivnica Siniša Fabijanec ističe da najveći izazov predstavlja nedostatak magistara farmacije, zbog čega je sredinom lipnja raspisan natječaj za tri nova djelatnika. Tijekom noćnog dežurstva ljekarna radi preko šaltera za hitne i neodgodive potrebe, prvenstveno za izdavanje propisanih lijekova. Građani često dolaze i po druge proizvode, pri čemu je ravnatelj Fabijanec izdvojio noćnu nabavku eteričnih ulja, naočala za vit ili recimo sušenog manga. Iz ljekarne Koprivnica ističu da se uvođenjem 24-satnog dežurstva želi osigurati dostupnost ljekarničkih usluga svim stanovnicima županije, ali i posjetiteljima koji se u tom trenutku nalaze na području Koprivnice. Osim lijekova, tijekom dežurstva moguće je kupiti i bezreceptne proizvode uz apel građanima za razumijevanje specifičnih uvjeta rada tijekom noćnih sati. Glavni cilj uvođenja stalnog dežurstva bio je pojednostaviti pristup ljekarničkim uslugama i ukloniti nejasnoće koje su postojale dok su se tri lokacije izmjenjivale u dežurstvu. Sada građani u svakom trenutku znaju gdje mogu doći po potrebnu terapiju ili savjet. Veća i modernija opremljena ljekarna pritom raspolaže i većim zalihama lijekova, što dodatno smanjuje mogućnost nestašica. U ljekarnama Koprivnica smatraju da se novi model pokazao uspješnim, te ga planiraju zadržati dokle god za to postoje zakonski, profesionalni i kadrovski uvjeti. U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prošlog su tjedna održane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa i u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Ukupno je u 5 dana akcija prikupljeno 467 doza krvi od 523 darivatelja koji su pristupili akciji. Sve je obilježeno i jubilarnim darivanjima, a nagrade su dobili Dalibor Kiš i Krešimir Đukin iz Koprivnice te Josip Požga iz Koprivničkog Ivanca, koji su krv dali po stoti put. Iz Crvenog križa čestitali su im na velikom jubileju, a usto su spomenuli da je prvi puta krv dalo 12 darivatelja krvi, kojima su također čestitali na odvažnosti i plemenitosti. Sljedeće akcije na rasporedu su od 13. do 17. srpnja. U proteklom tjednu na području naše policijske uprave zabilježeno je 20 kaznenih djela. Od toga 11 se odnosi na opći kriminalitet, 8 na maloljetničku delikvenciju, a 1 na sigurnost cestovnog prometa. Kazneno je prijavljeno ukupno 11 osoba. Policija je evidentirala i 2 prekršaja narušavanja javnog reda i mira. Jedan slučaj svađe i vike, te jedno drsko ponašanje. Prekršeno su prijavljene 2 osobe. Na prometnicama se pak dogodilo 25 prometnih nesreća. U 7 je bilo ozlijeđenih osoba, dok je u 18 zabilježena samo materijalna šteta. Tijekom tjedna izbila su i 3 požara na prometnim sredstvima. Ozlijeđenih nije bilo, a materijalna šteta procjenjuje se na više tisuća eura. Policija je također zatekla 2 osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku nakon 23 sata bez odgovarajuće pratnje, što je suprotno odredbama Obiteljskog zakona. Ipak, događaj koji je obilježio protekli tjedan u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj vezan je uz nestanak djeteta na rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija je dojavu o nestanku zaprimila u srijedu 17. lipnja u večernjim satima, nakon čega su odmah pokrenute opsežne mjere traganja. Nažalost, potraga je završila tragično, te u subotu, oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, u rijeci Dravi pronađeno tijelo djeteta. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva provedene su očevidne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Umirovljeniku dobio od 83 godine prevaren je za više od 6000 eura. Kako su izvijestili iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, provodi se kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo računalne prijevare. Naime, 83-godišnjak je unatrag 2 godine prilikom ulaganja u kriptovalute, zlato i drago kamenje putem interneta stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je navela da na svoj mobilni uređaj instalira aplikaciju za udaljeni pristup te unese sigurnosni PIN svoje bankovne aplikacije. Vjerujući da ulaže u navedene oblike investicijske imovine, oštećen je prema uputama nepoznate osobe uplatio nekoliko tisuća eura. Također, nakon pristupa instaliranoj aplikaciji, nepoznati počinitelj je s njegovog bankovnog računa neovlašteno prenio nekoliko tisuća eura na drugi račun. Policija istražuje slučaj. Na prekršajnom sudu jučer je završio muškarac kojeg je policija ulovila kako vozi pijan. Riječ je o 47-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja koji je imao 1,43 promila alkohola u krvi, a policijski službenici su ga zaustavili u nedjelju u 14:13 u ulici Novi Bržanec u Koprivnici. Daljom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja za vrijeme kada mu je vozačka dozvola ukinuta i poništena radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Također, kod sebe nije imao važeću prometnu dozvolu te nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen, a sud ga je kaznio kaznom zatvora od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci i novčanom kaznom od 1110 eura. Uz to mu je vozilo trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske.
0: Sport.
1: Točno mjesec dana nakon zadnje utakmice u protekloj sezoni, nogometaši Slaven Belupa utrčali su u Novu. Pripreme su službeno počele jučer poslijepodne na Apašu, a trener Mario Gregorina na prozici je imao 26 igrača, s time da će im se još dvojica pridružiti naknadno. Točnije, Ilija Nestorovski već danas, dok je Losika Račakudu nakon kvalifikacija Senka Koprivnicom dobio dodatnih tjedan dana, te u Podravinu iz daleke Botsvane dolazi 29. lipnja. Što se tiče igračkog kadra, određenih promjena u slačionici ima. Neki su igrači otišli, neki tek hoće, a zamijenila su ih neka nova lica. Najnovije pojačanje tako je Karlo Sentić, 25-godišnji vratar iz Dubrovnika, koji je ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao na 2 godine.
2: Od jučer, od kad sam došao u grad, u Koprivnicu i sad evo u klub, stvarno prvi utisci su baš lijepi. Nakon 3 sezone, lijepo je vratiti se opet u HNL, tu u Hrvatsku opet i u ovako jednu zrelu i dobru sredinu, tako da stvarno jedva čekam da krenemo raditi.
1: Najveći dio karijere Sentić je proveo u Hajduku, no u Koprivnicu je doselio iz susjedne Mađarske gdje je branio protekle 2 sezone.
2: Pratio sam HNL stvarno često, imam puno prijatelja u ligi, pogotovo eto u tu Belupu sam stvarno imao dosta i prijatelja i poznanika i svega. I osjetio sam da je Slaven jedna jako zrela i dobra sredina za mene. Vidio sam rezultate prošle godine gdje je Slaven napravio prvu polusezonu, stvarno top rezultat, nažalost dogode s ozljede i neki faktori na koje ne možeš utjecati. Ali sigurno da su očekivanja ono najviša moguća i probat ćemo, ićemo iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening sad. Da dajem neke najave, ne znam ni ja šta, mislim da nije potrebno, ićemo korak po korak i naravno ićemo svaku utakmicu dobiti, nekad će biti lošije, nekad bolje, nismo roboti, tako da nadam se iskreno najbolje. Da nas zaobiđu ozljede naravno svih, da smo tu treneru Gregurini svi na raspolaganju, zdravi, spremni i to je to.
1: Što se tiče samih priprema, prva 2 tjedna farmaceuti će trenirati u Koprivnici, nakon čega odlaze na 10 dana u Austriju gdje će odraditi ključni dio priprema. Sveukupno će uoči sezone trenirati 6 tjedana, a plan je u tom periodu odigrati i 8 pripremnih utakmica. Prva je na rasporedu već u subotu u Imbrijovcu, gdje tamošnji borac slavi 80 godina djelovanja. 4. dana pan ljetne lige Koprivnica odigrana je samo 1 utakmica. Mark Sočni i Slušni centar i Instal Term podijelili su bodove u izjednačenom susretu. Završilo je 1-1. Mark se poveo preko Mihajla Srbljinovića, a konačni rezultat postavio je Marko Matančić. No jučerašnji dan obilježila je nepredviđena situacija vezana uz momčad Mužek Kaminko i Nikso Gradnja, koja je otkazala dolazak na turnir, iako je trebala odigrati sva 3 susreta u skupini. Zbog toga su sve njihove utakmice registrirane rezultatom 5-0 u korist suparničkih momčadi. Organizatori su izvijestili da su informaciju o odustajanju zaprimili tek nakon 17 sati, što je onemogućilo pravodobnu prilagodbu rasporeda te stvorilo dodatne poteškoće u organizaciji natjecanja. Dodali su da ovakvi postupci negativno utječu na reputaciju turnira, koji je tijekom godina izgradio status jednog od najkvalitetnijih i najposjećenijih sportskih događaja u ovom dijelu Hrvatske, te su se ispričali gledateljima i sudionicima zbog nastalih okolnosti. Preostale utakmice u skupinama odigrat će se večeras i sutra. Raspored možete pronaći na Facebook stranici Pan ljetne lige Koprivnica. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica jučer su u prostorijama NK Mladosti u Koprivničkim Bregima svečano obilježile povijesni plasman u prvu hrvatsku nogometnu ligu za žene. Ovaj veliki uspjeh predstavlja važan trenutak ne samo za klub, već i za cijelu Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju. Svečanosti su jučer nazočili župan Tomislav Golubić i načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, koji su igračicama i stručnom stožeru uputili iskrene čestitke. Izrazili su ponos zbog ovog uspjeha, dodavši da će zasigurno motivirati i druge djevojke da se uključe u ženski nogomet. Načelnica Škoda Vajdić izrazila je zadovoljstvo činjenicom da djevojke svoje treninge i domaće utakmice odigravaju upravo na terenu u Koprivničkim Bregima, naglasivši da je njihov uspjeh razlog za ponos cijele općine. Predsjednica ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica Nikolina Notersberg zahvalila je svim partnerima i podupirateljima kluba, među kojima su općina Koprivnički Bregi, grad Koprivnica, brojni sponzori te posebno Koprivničko-križevačka županija i župan Golubić, koji su prepoznali važnost razvoja ženskog nogometa na području naše županije. Nakon prigodnih obraćanja uslijedio je najsvećaniji dio programa. Dodjela medalja i pehara pionirkama i kadetkinjama ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica. Članica atletskog kluba Koprivnica Dora Čolik nastavlja sa sjajnim rezultatima. Ovog je puta na juniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u Karlovcu u konkurenciji 12 djevojaka osvojila srebrnu medalju preskočivši 1,72 metra. Podsjetimo, nedavno je u Poljskoj na juniorskom susretu reprezentacija također osvojila drugo mjesto kada je preskočila letvicu na visini od 1,76 metara. Uz to je na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke u Zagrebu ostvarila izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je bio i ujedno njezin novi osobni rekord.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano te i dalje vrlo vruće. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Vrijeme je za malodnevne doze informative. U AK galeriji u Koprivnici danas se održava predavanje posvećeno jednom od najvažnijih mjesta koprivničke kulture sjećanja. Predavanje pod nazivom Spomen područje Danica kao najsnažnija točka koprivničke kulture sjećanja održat će viši kustos Muzeja grada Koprivnice Dražen Ernečić. Govorit će o Danici, spomeniku, izvidnica Ivana Sabolića, ali i širem koprivničkom kontekstu te antifašističkoj spomeničkoj baštini. Predavanje se održava povodom Dana antifašističke borbe, ali i kao završni program skupne izložbe Skulpturalni i zvučni performansi posvećeni ilegalcima i partizanskim snagama ili Padaj silo i nepravdo. Izložba je u AK galeriji bila otvorena od 5. lipnja, a na njoj sudjeluju Selma Banić, Gildo Bavčević, Vlasta Delimar, Antonio Grgić, Siniša Labrović, Nikolina Majdak i Slaven Tolj. Predavanje je danas u 18 sati u AK galeriji na Trgu doktora Žarka Dolinara 20 u Koprivničkom kampusu. Pa eto, imate se još uvijek vremena predomisliti ako nemate ništa danas poslije podne i otići do AK galerije. A ako pak tražite ljetnu aktivnost za djecu, ali i za odrasle koji vole konje, Ergela Galop u Pjeterancu i ovog ljeta nudi školu i tečajeve jahanja. Galop tim Koprivnica bavi se preponskim i dresurnim jahanjem, edukacijom jahača svih dobnih skupina te uzgojem i školovanjem sportskih konja, ali nudi i rekreativno jahanje za sve koji nemaju sportske ambicije, nego jednostavno žele učiti, družiti se s konjima i provoditi vrijeme na otvorenom. Polaznici kroz školu jahanja uče osnove brige o konjima, ophođenje s njima, razumijevanje njihova karaktera te osnove jahanja u hodu, kasu i galopu. Tijekom ljeta u ponudi su šetnje na ruci za djecu od 3 godine, treninzi i tečajevi jahanja za djecu od 8 godina, te rekreativno jahanje za samostalne jahače. Ergela Galop nalazi se u Pjeterancu, sve detaljnije informacije možete pročitati i na našem portalu, a polaznici koji se upišu preko članka na našem portalu ostvaruju i 10% popusta.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan i dobrodošli u Danas za bolje sutra, emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva. Ja sam Dragana Panđa Bojić, urednica i voditeljica emisije, a danas razgovaramo s Valentinom Kavur iz Udruge za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh, a osvrnut ćemo se na njihovu već tradicionalnu aktivnost koja je nedavno održana. No za početak, Valentini želim dobar dan i dobrodošli u Eter Radio Drave.
2: Dobar dan, pozdrav.
1: Evo, možete li nam reći za početak našim slušateljima što je zapravo manifestacija Barbara, prikaz dostignuća?
2: Manifestacija Barbara u stvari je započela na inicijativu Hrvatskog konjičkog saveza za paradresurno jahanje i Hrvatskog paraolimpijskog odbora. To je u stvari način za poticanje djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom da što više se trude i rade na tijekom naših terapija i također škole jahanja i rekreacije koju pružamo. I ovoga Barbara prikaz dostignuća je u stvari vrhunac, kako bih rekla, njihovog napretka, gdje oni prikazuju sve što su ostvarili tijekom godine, svoja dostignuća, i tada ih za isto i nagrađujemo. Našim korisnicima to vrlo mnogo znači, oni su oduševljeni i jedva čekaju u stvari tu Barbaru i tu manifestaciju, gdje oni prikazuje sve što su uspjeli u godinu dana pripremiti, tada su nagrađeni prigodnim nagradama. Barbaru već 10 godina održavamo i znači svakih godinu dana u 6. mjesecu održavamo manifestaciju Barbara, i ona je ujedno nekako, evo, i ove godine kada i slavimo tu 10. godišnjicu naše udruge, bila i malo dignuta, ajmo reći, na jedan veći nivo, gdje smo zajedno i proslavili tu našu jubilarnu 10. godinu.
1: Da, definitivno ste nam i onako slikovito opisali zašto je važno da korisnici jednom godišnje upravo javno pokažu ono što su učili i postigli. Kad gledamo ovako sa strane, vidimo dijete na konju, vježbu, zadatak, ali što vi koji radite s njima zapravo vidite u tom trenutku?
2: Znači, mi naše korisnike uzimamo u program prvenstveno po preporuci liječnika specijalista. Dakle, to prvenstveno terapijsko jahanje treba biti odobreno od liječnika i mi pratimo njihovo postignuće i napretke iz mjeseca u mjesec, jel, kako oni ovoga dolaze. Bitan je kontinuiran rad i mi vidimo velike benefite i napretke kod naših korisnika. Mogu reći da imamo iznimna postignuća gdje su nam, eto, neka djeca i prohodala, neka djeca progovorila, i tako da, eto, ti rezultati su oni koji su u stvari pogonitelji nas i da smo na dobrom putu i da moramo raditi ovaj posao.
1: Kad vidite djecu, kad vidite korisnike, koliko je za njih taj trenutak kad pokažu nešto svojim roditeljima, prijateljima, bližnjima, uzvanicima, koliko im je to velik trenutak?
2: To je iznimno velik trenutak, ja to čak ne mogu niti riječima opisati. Kad oni prikazuju ta svoja postignuća, u njima je jednostavno toliko velika radost i emocije da, eto, riječima neopisivo. Ali oni ljudi koji to vide i prate, zaista vide koliko to njima znači.
1: Što vi mislite ili znate, evo, za kraj ovog prvog dijela emisije, je li njima svima to više nastup, izazov, veselje ili ono stvarno sve pomalo?
2: Sama manifestacija, mislim da je to nekakva rezultat njihove cjelogodišnje borbe, gdje oni pokazuju koliko su se trudili, koliko su bili uporni i koliko su ostvarili velike napretke. Tako da mislim da za njih je to jednostavno velika, velika nagrada.
1: Idemo kratko zasvirati, onda ćemo još pričati o terapijskom jahanju i svim benefitima.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Vratili smo se natrag u emisiju Danas za bolje sutra, s nama se i dalje druži Valentina Kavur. Valentina, često se kaže da terapijsko jahanje pomaže u razvoju motoričkih, socijalnih, emocionalnih vještina. Kako to izgleda u praksi? Na nekakvom, evo, najjednostavnijem primjeru.
2: Tako je, dobro ste opisali. Dakle, terapijsko jahanje ima vrlo velik utjecaj i na emocionalno naše zdravlje, na fizičko zdravlje, tako da, recimo, kod naših korisnika kojeg uzimamo u naš program, pratimo od prvog dana, pratimo na koji način je pristupio konju, na koji način je sjeo na konja, zauzeo položaj, pratimo emocije koje se razvijaju i iz terapije u terapiju to se znatno poboljšava. Mogu reći da do sad u ovih 10 godina nikada nije bilo kontraindikacija, dapače svi naši korisnici su postigli velike rezultate i napredak koji se vidi na njihovom emocionalnom i fizičkom stanju.
1: Sad me zanima u biti što se kod korisnika najprije počne mijenjati, što je prvo što vidite, da li je to sigurnost nekakva u tijelu, da li je to povjerenje, komunikacija, njihovo samopouzdanje?
2: Prvo što možemo primijetiti kako se njihovo tijelo prilagođava pokretu konja, a poznato je to da se konj kreće trodimenzionalno, odnosno vrlo slično čovjeku, gotovo isto čovjeku, i tako naši korisnici, kada ih stavljamo na konja, pokretom konja pomiče se njihova zdjelica i oni počinju izravnavati svoj trup. Obično oni budu uvijek nekako, ne znam, naklonjeni prema naprijed ili poprilično su oslabljeni trupovi. Prvo što primjećujemo da se jahač počne ravnati na konju, da počinje sjediti uspravno, podiže se trup, podiže se glava, zatim primjećujemo emocionalno stanje, znači oni postaju svjesni u stvari svog pokreta kojeg možda ne mogu ostvariti kad su, imamo i korisnika koji su u kolicima. Dakle, taj osjećaj slobode, ravnopravnosti, tako da to emocionalno stanje naravno da se vidi na njima.
1: Koliko je važan sam odnos s konjem? Mislim, nije to samo sportska aktivnost, to je živo biće koje djeca moraju osjetiti, pratiti, surađivati s njima.
2: Tako je, konj je poprilično, znamo, velika i snažna životinja, no međutim konji kada krećemo sa našim programom i kada djeca dođu na terapiju, oni zaista znaju svoj posao i oni su poprilično privrženi našim korisnicima. Jest da u početku to kod korisnika može, kada oni prvi puta se susretnu sa konjem, može biti malo i strahu poštovanje prema konju i neki strah, no međutim samim dodirom konja i sjedanjem na njega ubrzo taj strah prestaje. Naši korisnici i naši konji jednostavno povezuju svoju energiju i postaju jedno i na taj način oni u stvari funkcioniraju i čovjek sam, odnosno naši korisnici, preuzimaju tu pozitivnu energiju konja koja pozitivno utječe na nas i na naše emocionalno stanje.
1: Valentina, hvala. Idemo kratko zasvirati pa ćemo se ponovo vratiti u emisiju.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u zadnjem dijelu emisije Danas za bolje sutra. Družimo se s Valentinom Kavur iz udruge Osmijeh, naravno udruge za terapijsko jahanje. Valentina, koliko iza jednog ovakvog programa zapravo stoji ljudi? Od instruktora i volontera pa do roditelja, donatora, u biti svih.
2: Da, ovakav program bez ljudi, bez potpore zajednice, jako teško je ostvariti rezultate. Ja moram reći da mi u udruzi imamo, eto, pogotovo ove godine, vrlo aktivne volontere. Imamo 7 volontera i volonterki koji su nam zaista na raspolaganju i moram reći da eto i ove godine, mi sad ćemo otići na stanku 7. i 8. mjesec, ali osjećala sam uvijek, evo, krajem 6. mjeseca veliki umor, jer dosta toga najviše kolegica Petra i ja nosimo na svojim leđima i eto prve godine uz podršku, zaista veliku podršku naših volontera, je to sve bilo puno jednostavnije. Mi u programu imamo jednog instruktora aktivnosti pomoću konja, to je Petra Čolik Šarić i ja koja sam voditeljica programa i trenerica jahanja. Dakle, tu su naši spomenuti već volonteri i naravno tu je naša zajednica koja nas podupire i financijski, jel tako, bez čega u stvari ovaj program ne bi mogao niti funkcionirati. Naš program je u ovoj 2026. godini sufinanciran od strane Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice, općine Peteranec, komunalca te ostalih donatora i pokrovitelja. Htjela bih spomenuti tu i Kraš koji je pokrovitelj naše jedne kobile Dorine, zatim općina Novigrad Podravski od kojih smo isto dobili donaciju, Samita Komec, društvo žena Novigrad Podravski Likres, Sportsko ribolovno društvo Ivan Generalić Sigetec, te naravno donacije građana koje su, eto, mogu reći i ove godine učestale.
1: Itekako je vidljivo koliko je ta podrška važna da bi programi poput ovoga mogli trajati. Zato su na manifestaciji dodijeljene i zahvalnice onima koji pomažu rad udruge Osmijeh. Valentina, što biste voljeli da ljudi bolje razumiju o terapijskom jahanju? Postoji li u današnje vrijeme predrasuda ili nešto što se često ne vidi izvana?
2: Pa ja mislim da su ljudi, pogotovo u našoj zajednici, poprilično osviješteni što je terapijsko jahanje i koji su benefiti. Ja mislim da više moramo osvijestiti eto možda i naša ministarstva koja su nam vrlo važna u financiranju i sufinanciranju naših programa. Tako da do sad još uz veliku borbu i saveza čijeg smo članica, Hrvatskog konjičkog saveza za paradresurno jahanje, pokušavali terapijsko jahanje uvrstiti u zdravstveni sustav ili socijalni sustav, no međutim do sada još to nismo uspješno odradili. Tako da mislim da je to najvažnije u stvari gdje mi moramo još puno raditi da bismo bili priznati da li smo mi zdravstvena djelatnost ili socijalna, a što se tiče eto ljudi i kažem pogotovo naše zajednice, mislim da je velika osviještenost.
1: E, drago mi je to čuti. I evo za kraj ove emisije, što je vama osobno nekakva najveća potvrda da sve ovo što radite ima smisla?
2: Potvrda naravno su naši korisnici. Trenutno imamo 32 korisnika. Kao što sam i spomenula, mi do sada nismo imali nikakvih kontraindikacija, da pače. Znači, naši korisnici napreduju, vrlo velik je napredak koji pratimo i koji naravno i za pisujemo i mislim da je to nit vodilja i mene i ostalog tima kada vidimo koliko su sretni na konju, koliko su njihove obitelji sretne i koliko sa zadovoljstvom svaki puta odlaze ovoga iz naše udruge. I naravno ponovno nam se vraćaju.
1: Hvala vam.
2: Hvala i vama.
1: A mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra. Za vas ju je uredila i vodila Dragana Panđa-Bojić.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Pepe Tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
3: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
2: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
3: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
2: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
8: Conti Plus traži operatera u proizvodnji. Mjesto rada je Lučko. Prijave traju do 27. lipnja. Iskra Zelina, kemijska industrija, zapošljava suradnika u odjelu registracije. Mjesto rada je Sveti Ivan Zelina, prijave traju do 28. lipnja. Fliba, MCETA, zapošljava montera namještaja. Mjesta rada su Varaždin i Osijek, prijave traju do 1. srpnja.
7: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
9: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
2: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
10: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Ljekarna Koprivnica na adresi ulica Braće Radić 2, poznata kao ljekarna na Rotoru, gotovo dva mjeseca nakon uvođenja 24-satnog dežurstva, bilježi vrlo pozitivne reakcije građana i očekivano povećan broj korisnika. Ravnatelj ljekarni Koprivnica Siniša Fabijanec ističe da najveći izazov predstavlja nedostatak magistara farmacije, zbog čega je sredinom lipnja raspisan natječaj za 3 nova djelatnika. Tijekom noćnog dežurstva ljekarna radi preko šaltera za hitne i neodgodive potrebe, prvenstveno za izdavanje propisanih lijekova, no građani često dolaze i po druge proizvode, pri čemu je ravnatelj Fabijanec izdvojio noćnu nabavku eteričnih ulja, naočala za vit ili recimo sušenog manga. Iz ljekarne Koprivnica ističu da se uvođenjem 24-satnog dežurstva želi osigurati dostupnost ljekarničkih usluga svim stanovnicima županije, ali i posjetiteljima koji se u tom trenutku nalaze na području Koprivnice. Osim lijekova, tijekom dežurstva moguće je kupiti i bezreceptne proizvode uz apel građanima za razumijevanje specifičnih uvjeta rada tijekom noćnih sati. Glavni cilj uvođenja stalnog dežurstva bio je pojednostaviti pristup ljekarničkim uslugama i ukloniti nejasnoće koje su postojale dok su se tri lokacije izmjenjivale u dežurstvu. Sada građani u svakom trenutku znaju gdje mogu doći po potrebnu terapiju ili savjet. Veća i modernija opremljena ljekarna pritom raspolaže i većim zalihama lijekova, što dodatno smanjuje mogućnost nestašica. U ljekarnama Koprivnica smatraju da se novi model pokazao uspješnim, te ga planiraju zadržati dokle god za to postoje zakonski, profesionalni i kadrovski uvjeti.
0: Ovo je Infos.

0: Ovo je InfoSat.
1: U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prošlog su tjedna održane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa i u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Ukupno je u 5 dana akcija prikupljeno 467 doza krvi od 523 darivatelja koji su pristupili akciji. Sve je obilježeno i jubilarnim darivanjima, a nagrade su dobili Dalibor Kiš i Krešimir Đukin iz Koprivnice te Josip Požga iz Koprivničkog Ivana koji su krv dali po stoti put. Iz Crvenog križa čestitali su im na velikom jubileju, a usto su spomenuli da je prvi puta krv dalo 12 darivatelja krvi, kojima su također čestitali na odvažnosti i plemenitosti. Sljedeće akcije na rasporedu su od 13. do 17. srpnja.
0: Ovo je InfoSat.

0: kako izgleda sreća kad se uveća.
1: Ovo je Infosat.
2: U proteklom tjednu na području naše policijske uprave zabilježeno je 20 kaznenih djela. Od toga 11 se odnosi na opći kriminalitet, 8 na maloljetničku delikvenciju, a 1 na sigurnost cestovnog prometa. Kazneno je prijavljeno ukupno 11 osoba. Policija je evidentirala i 2 prekršaja narušavanja javnog reda i mira. Jedan slučaj svađe i vike, te jedno drsko ponašanje. Prekršeno su prijavljene 2 osobe. Na prometnicama se pak dogodilo 25 prometnih nesreća. U 7 je bilo ozlijeđenih osoba, dok je u 18 zabilježena samo materijalna šteta. Tijekom tjedna izbila su i 3 požara na prometnim sredstvima. Ozlijeđenih nije bilo, a materijalna šteta procjenjuje se na više tisuća eura. Policija je također zatekla 2 osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku nakon 23 sata bez odgovarajuće pratnje, što je suprotno odredbama Obiteljskog zakona. Ipak, događaj koji je obilježio protekli tjedan u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj vezan je uz nestanak djeteta na rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija je dojavu o nestanku zaprimila u srijedu 17. lipnja u večernjim satima, nakon čega su odmah pokrenute opsežne mjere traganja. Nažalost, potraga je završila tragično, te u subotu, oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, u rijeci Dravi pronađeno tijelo djeteta. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva provedene su očevidne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
1: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Umirovljenik u dobi od 83 godine prevaren je za više od 6000 eura. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, provodi se kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo računalne prijevare. Naime, 83-godišnjak je unatrag 2 godine prilikom ulaganja u kriptovalute, zlato i drago kamenje putem interneta stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je navela da na svoj mobilni uređaj instalira aplikaciju za udaljeni pristup te unese sigurnosni PIN svoje bankovne aplikacije. Vjerujući da ulaže u navedene oblike investicijske imovine, oštećen je prema uputama nepoznate osobe uplatio nekoliko tisuća eura. Također, nakon pristupa instaliranoj aplikaciji, nepoznati počinitelj je s njegovog bankovnog računa neovlašteno prenio nekoliko tisuća eura na drugi račun. Policija istražuje slučaj.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Na prekršajnom sudu jučer je završio muškarac kojeg je policija ulovila kako vozi pijan. Riječ je o 47-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja koji je imao 1,43 promila alkohola u krvi, a policijski službenici su ga zaustavili u nedjelju u 14:13 u ulici Novi Bržanec u Koprivnici. Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja za vrijeme kada mu je vozačka dozvola ukinuta i poništena radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Također, kod sebe nije imao važeću prometnu dozvolu, te nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen, a sud ga je kaznio kaznom zatvora od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci i novčanom kaznom od 1110 eura. Uz to mu je vozilo trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Točno mjesec dana nakon zadnje utakmice u protekloj sezoni, nogometaši Slaven Belupa utrčali su u novu. Pripreme su službeno počele jučer poslijepodne na Apašu, a trener Mario Gregorina na prozici je imao 26 igrača, s time da će im se još dvojica pridružiti naknadno. Točnije, Ilija Nestorovski već danas, dok je Losika Račakudu nakon kvalifikacija Senka Koprivnicom dobio dodatnih tjedan dana, te u Podravinu iz daleke Botsvane dolazi 29. lipnja. Što se tiče igračkog kadra, određenih promjena u slačionici ima. Neki su igrači otišli, neki tek hoće, a zamijenila su ih neka nova lica. Najnovije pojačanje tako je Karlo Sentić, 25-godišnji vratar iz Dubrovnika, koji je ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao na 2 godine.
2: Od jučer, od kad sam došao u grad, u Koprivnicu i sad evo u klub, stvarno prvi utisci su baš lijepi. Nakon 3 sezone, lijepo je vratiti se opet u HNL, tu u Hrvatsku opet i u ovako jednu zrelu i dobru sredinu, tako da stvarno jedva čekam da krenemo raditi.
1: Najveći dio karijere Sentić je proveo u Hajduku, no u Koprivnicu je doselio iz susjedne Mađarske, gdje je branio protekle 2 sezone.
2: Pratio sam HNL stvarno često, imam puno prijatelja u ligi, pogotovo eto u tu Belupu sam stvarno imao dosta i prijatelja i poznanika i svega. I osjetio sam da je Slaven jedna jako zrela i dobra sredina za mene. Vidio sam rezultate prošle godine gdje je Slaven napravio prvu polusezonu, stvarno top rezultat, nažalost dogode s ozljede i neki faktori na koje ne možeš utjecati. Ali sigurno da su očekivanja ono najviša moguća i probat ćemo, ićemo iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening, sad da dajem neke najave, ne znam ni ja šta, mislim da nije potrebno, ićemo korak po korak i naravno ićemo svaku utakmicu dobiti, nekad će biti lošije, nekad bolje, nismo roboti, tako da nadam se iskreno najbolje. Da nas zaobiđu ozljede naravno svih, da smo tu treneru Gregurini svi na raspolaganju, zdravi, spremni i to je to.
1: Što se tiče samih priprema, prva 2 tjedna farmaceuti će trenirati u Koprivnici, nakon čega odlaze na 10 dana u Austriju gdje će odraditi ključni dio priprema. Sveukupno će uoči sezone trenirati 6 tjedana, a plan je u tom periodu odigrati i 8 pripremnih utakmica. Prva je na rasporedu već u subotu u Imbrijovcu, gdje tamošnji borac slavi 80 godina djelovanja.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Četvrtog dana pan ljetne lige Koprivnica odigrana je samo jedna utakmica. Marks, očni i slušni centar i Instalterm podijelili su bodove u izjednačenom susretu. Završilo je 1-1. Marks je poveo preko Mihajla Srbljinovića, a konačni rezultat postavio je Marko Matančić. No jučerašnji dan obilježila je nepredviđena situacija vezana uz momčad Mužek Kaminko i Nikso Gradnja, koja je otkazala dolazak na turnir iako je trebala odigrati sva tri susreta u skupini. Zbog toga su sve njihove utakmice registrirane rezultatom 5-0 u korist suparničkih momčadi. Organizatori su izvijestili da su informaciju o odustajanju zaprimili tek nakon 17 sati, što je onemogućilo pravodobnu prilagodbu rasporeda te stvorilo dodatne poteškoće u organizaciji natjecanja. Dodali su da ovakvi postupci negativno utječu na reputaciju turnira, koji je tijekom godina izgradio status jednog od najkvalitetnijih i najposjećenijih sportskih događaja u ovom dijelu Hrvatske, te su se ispričali gledateljima i sudionicima zbog nastalih okolnosti. Preostale utakmice u skupinama odigrat će se večeras i sutra. Raspored možete pronaći na Facebook stranici Pan ljetne lige Koprivnica.
0: Ovo je

0: se.
1: Ovo je Infosat.
2: Nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica jučer su u prostorijama NK Mladosti u Koprivničkim Bregima svečano obilježile povijesni plasman u prvu hrvatsku nogometnu ligu za žene. Ovaj veliki uspjeh predstavlja važan trenutak ne samo za klub, već i za cijelu Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju. Svečanosti su jučer nazočili župan Tomislav Golubić i načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, koji su igračicama i stručnom stožeru uputili iskrene čestitke. Izrazili su ponos zbog ovog uspjeha, dodavši da će zasigurno motivirati i druge djevojke da se uključe u ženski nogomet. Načelnica Škoda Vajdić izrazila je zadovoljstvo činjenicom da djevojke svoje treninge i domaće utakmice odigravaju upravo na terenu u Koprivničkim Bregima, naglasivši da je njihov uspjeh razlog za ponos cijele općine. Predsjednica ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica Nikolina Notersberg zahvalila je svim partnerima i podupirateljima kluba, među kojima su općina Koprivnički Bregi, grad Koprivnica, brojni sponzori te posebno Koprivničko-križevačka županija i župan Golubić, koji su prepoznali važnost razvoja ženskog nogometa na području naše županije. Nakon prigodnih obraćanja uslijedio je najsvečaniji dio programa. Dodjela medalja i pehara pionirkama i kadetkinjama ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica.
1: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Članica atletskog kluba Koprivnica Dora Čolik nastavlja sa sjajnim rezultatima. Ovog je puta na juniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u Karlovcu u konkurenciji 12 djevojaka osvojila srebrnu medalju preskočivši 1,72 metra. Podsjetimo, nedavno je u Poljskoj na juniorskom susretu reprezentacija također osvojila drugo mjesto kada je preskočila letvicu na visini od 1,76 metara. Uz to je na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke u Zagrebu ostvarila izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je bio i ujedno njezin novi osobni rekord. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan na početku dnevnika. Evo što danas donosimo. Ljekarna na Rotoru opravdala očekivanja građana, no muči se s problemom nedostatka farmaceuta. Na akcijama darivanja krvi obilježen vrijedan jubilej trojice darivatelja. Umirovljenik prevaren za više od 6000 eura. Policija istražuje slučaj. Iz sporta. Farmaceuti počeli s pripremama za novu sezonu. Na prozivci jedno zanimljivo novo lice. Dora Čolik osvojila srebro na juniorskom prvenstvu Hrvatske. Ostanite tu. Ljekarna Koprivnica na adresi ulica Braće Radić 2, poznata kao ljekarna na Rotoru, gotovo dva mjeseca nakon uvođenja 24-satnog dežurstva bilježi vrlo pozitivne reakcije građana i očekivano povećan broj korisnika. Ravnatelj ljekarni Koprivnica Siniša Fabijanec ističe da najveći izazov predstavlja nedostatak magistara farmacije, zbog čega je sredinom lipnja raspisan natječaj za tri nova djelatnika. Tijekom noćnog dežurstva ljekarna radi preko šaltera za hitne i neodgodive potrebe, prvenstveno za izdavanje propisanih lijekova, no građani često dolaze i po druge proizvode, pri čemu je ravnatelj Fabijanec izdvojio noćnu nabavku eteričnih ulja, naočala za vit ili recimo sušenog manga. Iz ljekarni Koprivnica ističu da se uvođenjem 24-satnog dežurstva želi osigurati dostupnost ljekarničkih usluga svim stanovnicima županije, ali i posjetiteljima koji se u tom trenutku nalaze na području Koprivnice. Osim lijekova, tijekom dežurstva moguće je kupiti i bezreceptne proizvode uz apel građanima za razumijevanje specifičnih uvjeta rada tijekom noćnih sati. Glavni cilj uvođenja stalnog dežurstva bio je pojednostaviti pristup ljekarničkim uslugama i ukloniti nejasnoće koje su postojale dok su se tri lokacije izmjenjivale u dežurstvu. Sada građani u svakom trenutku znaju gdje mogu doći po potrebnu terapiju ili savjet. Veća i modernija opremljena ljekarna pritom raspolaže i većim zalihama lijekova, što dodatno smanjuje mogućnost nestašica. U ljekarnama Koprivnica smatraju da se novi model pokazao uspješnim, te ga planiraju zadržati dokle god za to postoje zakonski, profesionalni i kadrovski uvjeti. U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prošlog su tjedna održane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa i u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Ukupno je u 5 dana akcija prikupljeno 467 doza krvi od 523 darivatelja koji su pristupili akciji. Sve je obilježeno i jubilarnim darivanjima, a nagrade su dobili Dalibor Kiš i Krešimir Đukin iz Koprivnice te Josip Požga iz Koprivničkog Ivana koji su krv dali po stoti put. Iz Crvenog križa čestitali su im na velikom jubileju, a usto su spomenuli da je prvi puta krv dalo 12 darivatelja krvi, kojima su također čestitali na odvažnosti i plemenitosti. Sljedeće akcije na rasporedu su od 13. do 17. srpnja. U proteklom tjednu na području naše policijske uprave zabilježeno je 20 kaznenih djela. Od toga 11 se odnosi na opći kriminalitet, 8 na maloljetničku delikvenciju, a 1 na sigurnost cestovnog prometa. Kazneno je prijavljeno ukupno 11 osoba. Policija je evidentirala i 2 prekršaja narušavanja javnog reda i mira. Jedan slučaj svađe i vike, te jedno drsko ponašanje. Prekršeno su prijavljene 2 osobe. Na prometnicama se pak dogodilo 25 prometnih nesreća. U 7 je bilo ozlijeđenih osoba, dok je u 18 zabilježena samo materijalna šteta. Tijekom tjedna izbila su i 3 požara na prometnim sredstvima. Ozlijeđenih nije bilo, a materijalna šteta procjenjuje se na više tisuća eura. Policija je također zatekla 2 osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku nakon 23 sata bez odgovarajuće pratnje, što je suprotno odredbama Obiteljskog zakona. Ipak, događaj koji je obilježio protekli tjedan u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj vezan je uz nestanak djeteta na rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija je dojavu o nestanku zaprimila u srijedu 17. lipnja u večernjim satima, nakon čega su odmah pokrenute opsežne mjere traganja. Nažalost, potraga je završila tragično, te u subotu, oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, u rijeci Dravi pronađeno tijelo djeteta. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva provedene su očevidne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Umirovljenik u dobi od 83 godine prevaren je za više od 6000 eura. Kako su izvijestili iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, provodi se kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo računalne prijevare. Naime, 83-godišnjak je unatrag 2 godine prilikom ulaganja u kriptovalute, zlato i drago kamenje putem interneta stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je navela da na svoj mobilni uređaj instalira aplikaciju za udaljeni pristup te unese sigurnosni PIN svoje bankovne aplikacije. Vjerujući da ulaže u navedene oblike investicijske imovine, oštećen je prema uputama nepoznate osobe uplatio nekoliko tisuća eura. Također, nakon pristupa instaliranoj aplikaciji, nepoznati počinitelj je s njegovog bankovnog računa neovlašteno prenio nekoliko tisuća eura na drugi račun. Policija istražuje slučaj. Na prekršajnom sudu jučer je završio muškarac kojeg je policija ulovila kako vozi pijan. Riječ je o 47-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja koji je imao 1,43 promila alkohola u krvi, a policijski službenici su ga zaustavili u nedjelju u 14 sati i 13 minuta u ulici Novi Brežanec u Koprivnici. Daljom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja za vrijeme kada mu je vozačka dozvola ukinuta i poništena radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Također, kod sebe nije imao važeću prometnu dozvolu te nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen, a sud ga je kaznio kaznom zatvora od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci i novčanom kaznom od 1110 eura. Uz to mu je vozilo trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske.
0: Sport.
1: Točno mjesec dana nakon zadnje utakmice u protekloj sezoni, nogometaši Slaven Belupa utrčali su u Novu. Pripreme su službeno počele jučer poslijepodne na Apašu, a trener Mario Gregorina na prozici je imao 26 igrača, s time da će im se još dvojica pridružiti naknadno. Točnije, Ilija Nestorovski već danas, dok je Losika Račakudu nakon kvalifikacija Senka Koprivnicom dobio dodatnih tjedan dana, te u Podravinu iz daleke Botsvane dolazi 29. lipnja. Što se tiče igračkog kadra, određenih promjena u slačionici ima. Neki su igrači otišli, neki tek hoće, a zamijenila su ih neka nova lica. Najnovije pojačanje tako je Karlo Sentić, 25-godišnji vratar iz Dubrovnika, koji je ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao na 2 godine.
2: Od jučer, od kad sam došao u grad, u Koprivnicu i sad evo u klub, stvarno prvi utisci su baš lijepi. Nakon 3 sezone, lijepo je vratiti se opet u HNL, tu u Hrvatsku opet i u ovako jednu zrelu i dobru sredinu, tako da stvarno jedva čekam da krenemo raditi.
1: Najveći dio karijere Sentić je proveo u Hajduku, no u Koprivnicu je doselio iz susjedne Mađarske gdje je branio protekle 2 sezone.
2: Pratio sam HNL stvarno često, imam puno prijatelja u ligi, pogotovo eto u tu Belupu sam stvarno imao dosta i prijatelja i poznanika i svega. I osjetio sam da je Slaven jedna jako zrela i dobra sredina za mene. Vidio sam rezultate prošle godine gdje je Slaven napravio prvu polusezonu, stvarno top rezultat, nažalost dogode s ozljede i neki faktori na koje ne možeš utjecati. Ali sigurno da su očekivanja ono najviša moguća i probat ćemo, ićemo iz utakmice u utakmicu, s treninga u trening, sad da dajem neke najave, ne znam nija šta, mislim da nije potrebno, ićemo korak po korak i naravno ićemo svaku utakmicu dobiti, nekad će biti lošije, nekad bolje, nismo roboti, tako da nadam se iskreno najbolje. Da nas zaobiđu ozljede, naravno svih, da smo tu treneru Gregurini svi na raspolaganju, zdravi, spremni i to je to.
1: Što se tiče samih priprema, prva 2 tjedna farmaceuti će trenirati u Koprivnici, nakon čega odlaze na 10 dana u Austriju gdje će odraditi ključni dio priprema. Sveukupno će uoči sezone trenirati 6 tjedana, a plan je u tom periodu odigrati i 8 pripremnih utakmica. Prva je na rasporedu već u subotu u Imbrijovcu, gdje tamošnji borac slavi 80 godina djelovanja. 4. dana pan ljetne lige Koprivnica odigrana je samo 1 utakmica. Marks, očni i slušni centar i Instal Term podijelili su bodove u izjednačenom susretu. Završilo je 1-1. Marks je poveo preko Mihajla Srbljinovića, a konačni rezultat postavio je Marko Matančić. No jučerašnji dan obilježila je nepredviđena situacija vezana uz momčad Mužek Kaminko i Nikso Gradnja, koja je otkazala dolazak na turnir, iako je trebala odigrati sva 3 susreta u skupini. Zbog toga su sve njihove utakmice registrirane rezultatom 5-0 u korist suparničkih momčadi. Organizatori su izvijestili da su informaciju o odustajanju zaprimili tek nakon 17 sati, što je onemogućilo pravodobnu prilagodbu rasporeda te stvorilo dodatne poteškoće u organizaciji natjecanja. Dodali su da ovakvi postupci negativno utječu na reputaciju turnira koji je tijekom godina izgradio status jednog od najkvalitetnijih i najposjećenijih sportskih događaja u ovom dijelu Hrvatske, te su se ispričali gledateljima i sudionicima zbog nastalih okolnosti. Preostale utakmice u skupinama odigrat će se večeras i sutra. Raspored možete pronaći na Facebook stranici Pan ljetne lige Koprivnica. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica jučer su u prostorijama NK Mladosti u Koprivničkim Bregima svečano obilježile povijesni plasman u prvu hrvatsku nogometnu ligu za žene. Ovaj veliki uspjeh predstavlja važan trenutak ne samo za klub, već i za cijelu Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju. Svečanosti su jučer nazočili župan Tomislav Golubić i načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, koji su igračicama i stručnom stožeru uputili iskrene čestitke. Izrazili su ponos zbog ovog uspjeha, dodavši da će zasigurno motivirati i druge djevojke da se uključe u ženski nogomet. Načelnica Škoda Vajdić izrazila je zadovoljstvo činjenicom da djevojke svoje treninge i domaće utakmice odigravaju upravo na terenu u Koprivničkim Bregima, naglasivši da je njihov uspjeh razlog za ponos cijele općine. Predsjednica ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica Nikolina Notersberg zahvalila je svim partnerima i podupirateljima kluba, među kojima su općina Koprivnički Bregi, grad Koprivnica, brojni sponzori te posebno Koprivničko-križevačka županija i župan Golubić, koji su prepoznali važnost razvoja ženskog nogometa na području naše županije. Nakon prigodnih obraćanja uslijedio je najsvečaniji dio programa. Dodjela medalja i pehara pionirkama i kadetkinjama ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica. Članica atletskog kluba Koprivnica Dora Čolik nastavlja sa sjajnim rezultatima. Ovog je puta na juniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u Karlovcu u konkurenciji 12 djevojaka osvojila srebrnu medalju preskočivši 1,72 metra. Podsjetimo, nedavno je u Poljskoj na juniorskom susretu reprezentacija također osvojila drugo mjesto kada je preskočila letvicu na visini od 1,76 metara. Uz to je na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke u Zagrebu ostvarila izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je bio i ujedno njezin novi osobni rekord.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano te i dalje vrlo vruće. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude,

0: padi lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
2: Evo nas na početku emisije, s vama je Sonja Kukovec u današnjem sportskom izdanju emisije. U nogometnom klubu Slaven Belupo proteklih je dana vrlo prometno i živo. Točno mjesec dana nakon posljednje utakmice, momčad trenera Marija Gregurine okupila se jučer na Apašu. Na prvoj prozivci bilo je 26 igrača, dok će se Ilija Nestorovski priključiti naknadno, a reprezentativac Botsvane Losika Račakudu u Koprivnicu stiže krajem lipnja nakon dodatnog odmora zbog igranja kvalifikacija Senka Koprivnicom. Pripreme će trajati 6 tjedana. Prvi dio odradit će se u Koprivnici, a potom slijedi 10-dnevni boravak u Austriji, gdje će farmaceuti brusiti formu za novu sezonu. U planu je i 8 pripremnih utakmica, a prva je na rasporedu već ove subote u Imbrijovcu protiv borca koji obilježava 80 godina djelovanja. Istodobno, u slačionici je došlo do nekoliko ključnih promjena. Novo ime među vratnicama je 25-godišnji Karlo Sentić. Evo njegovih prvih dojmova.
3: Od jučer, od kad sam došao u grad, u Koprivnicu i sad evo u klub, stvarno prvi utisci su baš lijepi. Nakon 3 sezone lijepo je vratiti se opet u HNL, tu u Hrvatsku opet i u ovako jednu zrelu i dobru sredinu, tako da stvarno jedva čekam da krenemo raditi.
2: Riječ je o bivšem vrataru Hajduka koji u Koprivnicu stiže nakon 2 sezona provedenih u Mađarskoj.
3: Pratio sam HNL stvarno često, imam puno prijatelja u ligi, pogotovo eto u tu Belupo sam stvarno imao dosta i prijatelja i poznanika i svega i osjetio sam da je Slaven jedna jako zrela i dobra sredina za mene. Vidio sam rezultate prošle godine gdje je Slaven napravio prvu polusezonu, stvarno top rezultat, nažalost dogode se ozljede i neki faktori na koje ne možeš utjecati, ali sigurno da su očekivanja ono najviša moguća i probat ćemo, ićemo iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening, sad da dajem neke najave, ne znam nija šta, mislim da nije potrebno, ićemo korak po korak i naravno ićemo svaku utakmicu dobiti, nekad će biti lošije, nekad bolje, nismo roboti, tako da nadam se iskreno najbolje. Da nas zaobiđu ozljede naravno svih, da smo tu treneru Gregurini svi na raspolaganju, zdravi, spremni i to je to.
2: Dodao je i da je svjestan odgovornosti, odnosno težina utega koji vratari nose.
3: Pa sigurno da su očekivanja uvijek najveća moguća i ono, imao sam priliku i ove sezone u Mađarskoj da, kako reći, da si uvijek u nekom centru pažnje. I ono, naše greške se uvijek vide, ne znam. Napadač će promašiti, njega će pokriti ostali igrači, mi kad promašimo nema nas ko pokriti. Tako da ono, ti ko golman snosiš jednu veliku odgovornost i bitno je da ekipa osjeti da si ti tu iza njih. Tako da znam šta me čeka, mlad jesam, ali mislim da sam skupio jedno veliko iskustvo šta kroz trenere, HNL, vanka, tako da ono, stvarno u svakoj situaciji znam kako reagirati. I to je to ko što sam rekao, bit će boljih dana, bit će loših, najbitnije taj dan kad bude loše da, ono, da ti daš sve od sebe i da znaš da si dao sve. Doće loši dani, doće bolji, ali težimo za ovim boljima da ih bude šta više.
2: Klub je dodatno osnažio obranu dolaskom Ivana Cenka, 20-godišnjeg stopera koji je prošle sezone proglašen najboljim branićem prve nogometne lige i uvršten u idealnu momčad prvenstva. Napadački dio momčadi pojačan je pak dolaskom 19-godišnjeg krilnog igrača Lukasa Zahore. Mladi nogometaš dolazi iz Šaktara iz Donjecka, a prošlu sezonu proveo je na posudbi u Dubravi.
4: Sretan sam što sam dio ovog kluba, što sam postao dio ovog kluba. Iznenadilo me da, što ću dobiti priliku u prvoj ligi, u Slaven Belupu. I evo, sretan sam što su mi omogućili tu priliku. Sve će biti na meni, daću svoj maksimum i probat ću se pokazati u najboljem svjetlu.
2: Zanimljivo, njegov otac Dario Zahora nosio je dres Slaven Belupa prije 20-ak godina.
4: On je uvijek tu uz mene i dao mi je dobre savjete, ali naravno da će sve biti na meni, bez obzira na sve. Spomenuo je da je grad ko grad lijep za život, da je odlična ekipa i da je klub i da su svi ljudi u klubu odlični i sve najbolje mi je ispričao za ovo.
2: Ranije je klub doveo i Lovru Banovca, čime je dodatno proširio konkurenciju u momčadi za novu sezonu. S druge strane, zabilježeni su i odlasci. Vezni igrač Ivan Čubelić nakon 2 godine napustio je Koprivnicu i karijeru nastavlja u Rijeci. Klub je također sporazumno raskinuo suradnju s mladim lijevim bekom Erikom Riđanom, koji odlazi u Banjalučki Borac. Velik transfer ostvario je jedan od najvećih talenata kluba. 18-godišnji Gabriel Šivalec karijeru nastavlja u zagrebačkom Dinamu nakon 4 godine provedene u Koprivnici i 21 nastupa za seniorsku momčad prošle sezone. Dobre vijesti za navijače stižu kada je riječ o ostanku mladih igrača. Talentirani krilni napadač Patrik Marić produžio je ugovor do ljeta 2029. Uz brojne dolaske, odlaske i početak priprema, jasno je da Slaven Belupo ulazi u novo prvenstvo s osvježenim kadrom i velikim ambicijama, a naredni tjedni pokazat će kako će izgledati konačna momčad koja će predstavljati Koprivnicu u narednoj sezoni. Došli smo do kraja današnjeg aktualca koji je vodila i uredila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav do sutra.
1: Lokalac aktualac. Laganini kroz noć. Radio Drava.

misli na tebe. Još sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje srce.